подих надихає розірвати сум. Так легко обійняти світ, кричати слід, бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо, наш літак, скупнемо сонце, саме час закинути справи, все ближче тут смак. Тебе викрадаю.

Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

0: Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. Сьогодні ми продовжимо знайомитися з вихованцями вокальної студії «Вікторія» Чернівецького центру естетичного виховання «Юність Буковини» під керівництвом Христини Любомирівни Мороз. Крістіна Кушнір, 14 років. Вокалом займається протягом 7 років. Співає скрізь і всюди, у прямому сенсі цього слова. Неодноразово перемагала у всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсах і фестивалях. Улюблене хобі – бальні танці. Брала участь у різних міжнародних змаганнях і завжди поверталась з перемогою. Крістіна – дуже цілеспрямована дівчинка. Добре знає, чого хоче від життя. Докладає чимало зусиль до всього, чим займається. А результатами її плідної праці стають її перемоги. Крістіна своїми досягненнями завдячує її керівникам та наставникам, які постійно мотивують, підказують, направляють і, найважливіше, виконують свою роботу з великою любов'ю. Крістіна Кушнір подарує всім слухачам нашої радіохвилі пісню «Мрія».
1: Увесь світ дивиться на мій дім, крізь ящик, і від їх сторіс тут бункері. Трошки краще, одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще видно.

Ілля Кіцен, 9 років, учень 3 класу Чернівецького ліцею номер 8 імені Тараса Григоровича Шевченка. Вокалом займається 4 роки. Серед улюблених занять – малювання, вокал, шахи, інформатика. Ілля вирізняється своєю старанністю, добротою та щирістю. Ілля неодноразово брав участь у благодійних концертах, спрямованих на підтримку наших ЗСУ. Його маленьке, велике серце так щиро вірить у нашу перемогу. Тому у репертуарі юного співака багато патріотичних пісень, що підіймають український дух і наповнюють наші серця вірою. Отож, Ілля Кіцен виконує для вас пісню «Заспівай, моя родино».

0: Ява Черновська, 14 років. Перші свої уроки вокальної майстерності дівчинка отримала у 5 років. Окрім вокалу, займається фігурним катанням, грою на фортепіано, бально-спортивними танцями. Досягнення Єви вражають, адже дівчинка наполеглива і старанна, про що говорять її перемоги. Єва завоювала 25 кубків, 50 медалей, 100 дипломів на всеукраїнських та міжнародних конкурсах і змаганнях. Вона добра, емоційна, творча, жвава та цілеспрямована. Єва Черновська та її родина висловлюють велику подяку і шану нашим військовим на фронті. Мати дівчинки є головою благодійної організації «Артанія Україна», яка працює з першого дня війни. Основна мета фонду – допомога нашим військовим на передовій і по всій лінії фронту. А це – забезпечення їх усім необхідним, а особливо маскувальними сітками.
1: Соціальна реклама.
0: Долучайтесь до плетіння маскувальних сіток, адже наші захисники захищають нас, а ми – маскуванням, працею в тилу, повинні захистити їх. Сітки захищають військових, техніку, окопи тощо. Локації по плетінню розташовані у Чернівцях на вулиці Головній 94, Капеланській 36 та проїзді Смотрицького. Працюють з 9 до 21 години. Деталі за телефоном 096 030 80 77.
1: Соціальна реклама.
0: Єва Черновська подарує вам пісню «Не залишай». Так.

0: Нові імена.
1: Яна Ципищук, 11 років. Вже 5 років професійно займається вокалом. Пісня та музика завжди в її серці. Музика виражає те, що ми не можемо сказати, і те, про що неможливо мовчати, переконана Яна. Вона переможниця всеукраїнських та міжнародних вокальних конкурсів. Неодноразово ставала володаркою гран-прі. Особливо пам'ятними для неї стали концерти, де вона мала за честь співати на одній сцені з народним артистом України Павлом Дворським та фольклорним колективом Чернівецької обласної філармонії в складі народних артистів України, співачки Оксани Савчук та музиканта-цимбаліста Івана Кавацюка, дуетом «Писанка». Яна Ципищук виконає для наших слухачів пісню «Дитина».

0: нові імена.
1: Анастасія Руснак, 12 років. Займається вокалом 6 років. За цей час здобула численні перемоги на всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсах. У репертуарі дівчинки пісні українською, англійською та французькою мовами. Також Настуся обожнює малювати, тому й відвідує художню школу. Анастасія дуже щира, привітна, скромна, добра, любляча, старанна та справедлива дівчинка. Ці риси характеру допомагають їй перемагати, бути успішною у навчанні, мати багато друзів та прихильників. Анастасія Руснак подарує вам пісню «Every breath you take».

Рута. Колектив створили понад рік тому. До його складу ввійшли талановиті і запальні дівчата: Крістіна Кушнір, Єва Черновська, Анастасія Гринюк та Яна Ципищук. Дівчаток поєднала музика, яка, на їхню думку, воістину є загальнолюдською мовою. За період їхньої співпраці вони стали не просто гуртом, а командою, адже за межами студії вони підтримують міцні дружні стосунки. За цей короткий період часу учасниці вокального гурту «Рута» виступали на багатьох сценах нашого міста, перемагали на всеукраїнських та обласних конкурсах, а також записали власну пісню «Україночки», яку написали Людмила та Іван Гатрич, та відзняли на неї кліп. Отож, пісня «Україночки» у виконанні гурту «Рута».

На цьому наша програма завершується. Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Вікторія» Крістіна Кушнір, Ілля Кіцен, Єва Черновська, Яна Ципишук, Анастасія Руснак та гурт «Рута». Керівниця Христина Мороз. Всім па-па! Почуємось!

0: Хвилинська хвиля. 100 FM.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Иванова. Балі я, балі я, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У вівторок, 21 липня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 27. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 26. Yeah.

0: Ми не спимо і вам не дамо.
1: Ранкове шоу 7:40.
0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
2: Добрий ранок усім на Буковинській хвилі. Олексій Роман та Іраса Анікова для вас працюють. І, в принципі, мені здається, що якщо ви чуєте наші голоси, то є шанс на гарний ранок. І це я зараз не тому, що ми дуже веселі, а тому, що ми дуже щедрі на подарунки. Власне, хто з нами давно, той про це знає.
3: Я кожного ранку їду з одним водієм. І він каже, літо вже завершується, типу, вже скоро кінець. От, а ще купа часу, дорогі друзі. Якщо ви ще не встигли відпочити, у вас ще є така можливість. Ну, а ми спробуємо зробити
2: є
3: цей...
2: Є плюс.
3: Ми.
2: 21 липня вже не треба худнути до літа.
3: Там вже пізно.
2: Все нормально.
3: Можна до наступного
2: встиг,
3: починати.
2: Та, хто не встиг, то хіба до наступного.
3: Ріана для вас співає, зимою розкажемо, які приводи для свята. Доброго ранку.

0: От не повертається в мене язик сказати, щоб святкували люди наступне свято, про яке ми дізналися насправді сьогодні вранці. Міжнародний день нездорової їжі. Як його відзначити?
1: Є варіанти, є кілька варіантів. Ми буквально нещодавно
0: можна
1: з тобою...
0: Можна піти до гастроентеролога.
1: Можна, це для того, щоб його потім вже наслідки його повороти. Але насправді ми ще буквально кілька днів тому згадували з тобою про хот-дог класичний з корейською морквою.
0: До речі, тобі скажу, є місце.
1: Ти знайшла?
0: Так.
1: А скуштувала?
0: Не скуштувала, але знайшла.
1: Але маєш такий намір, твердий намір.
0: Можливо.
1: Так. Дорогі друзі, якщо ви полюбляли колись їсти нездорову їжу, то, знаєте, сьогодні можна пригадати і взяти улюблений хот-дог, гамбургер, бургер, не знаю, нагетси, картоплю фрі, ну, все, що вважається у світі нездоровим. Тому що, ну, дійсно, кожен себе полюбляє колись побалувати. Ми ж любимо себе, в першу чергу, побалувати, маю на увазі.
0: Справді, їжа всяка нормальна, якщо її дозволено їсти.
1: Я
0: навіть не знаю, що тут насправді ілюстрація до Міжнародного дня нездорової їжі. Тут все те, що люблять діти, насправді. Картопля фрі, якийсь бургер, так, нагетси. От. Я думаю, що якщо дозовано, то можна не вважати цю їжу нездоровою.
1: Майте міру, це наше головне побажання сьогодні у день нездорової їжі. Тим часом у Чернівцях 7:46, ми прямуємо далі, це ранкове шоу 7:40.

0: Market завжди ближче.
1: Косоокість S-Clinic. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37. 68-68-7. Інстаграм Клімат Буковини.
5: Промокод в кінотеатр Cinema City Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
6: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: Алло, ну як побачення?
9: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
8: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
9: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
8: То що, буде друге побачення?
9: Якщо він мене не обіграє.
10: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив, тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
11: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
12: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Є гарні новини про учасницю Spice Girls Мелані Сі, їй, до речі, 52 зараз, і вона вперше вийшла заміж. Вийшла заміж за чоловіка, який працює продюсером та манекенником. Його звати Кріс Дінгвол. Ось, власне, здається, він на 10 років молодший за неї, але вони дуже щасливі, незважаючи на різницю у віці. Ну, насправді, всі перчинки з'їхалися на це весілля, крім Вікторії Бекхем. Як ти гадаєш?
1: А чому вона приїхала? Бо діти?
0: Мала якісь справи. Ну, точно, там же ж, пам'ятаєш, ми читали, що Девід Бекхем купив курей.
1: Та, зайняти.
0: Проблеми, напевно, господарства. Але вона долучилася до створення сукні. Мелані Сі виходила заміж у сукні від Вікторії Бекхем. Дуже гарно, дуже гарні фотографії. Дуже тішимося. Ну, насправді, це перший шлюб, але дитина є у Мелані Сі, їй 17 років. Ось, і, до речі, саме...
1: Тобто, порядок немає значення.
0: Немає значення. Головне, щоб було ось ця, власне, 17-річна донька наречена, її звуть Скарлет. Ось, вона і наполягла на саме такому фасоні, саме на такому крої весільної сукні.
1: Тому, а не написано, чи Скарлет зловила букет? Такого не написано.
0: Ні, нічого немає, але я думаю, що якщо вона така ж сама трудяга, як її мама, то навряд чи їй захочеться в такому юному віці
1: ловити букети. Чекає з свого юного вітю, напевно, так?
0: Юного вітю, так, теж, я думаю, що може бути вітя.
1: Та, дорогі друзі, ми вас залишаємо в компанії новин на Буковинській хвилі з Мариною Скінтерів. На 8 ранку зустрічайте. Ну, а потім буде програма «Крихіт Карули», де можна буде виграти пальне. Ми повернемося одразу після дівчат, які вас трішки потішать. Ну, і сьогодні багато подарунків, не забувайте про це. Доброго ранку.

0: Для ремонту сходів на площі філармонії у Чернівцях використали плити з зображенням померлих. 4 дні протестів. Чернівчани на центральній площі вимагають повернути Михайла Федорова. Житло за рахунок держави. Стало відомо, де на Буковині купуватимуть хати для переселенців. Детальніше про це просто зараз.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. В студії Марина Скінтей.
0: У Чернівцях для ремонту сходів на площі філармонії використали плити з зображеннями померлих. Відео з елементами надгробків оприлюднили в соцмережах. Замовником робіт є міський департамент інфраструктури, а виконавцем – фірма «Спабут». У департаменті запевняють, що нову плитку не купували, а підрядник лише переклав стару, яку поклали там ще 20 років тому. Керівник фірми-підрядника Олег Кердей заявив, що під час робіт робітники облиш на плитах не помітили. У мерії обіцяють з'ясувати всі подробиці, а скандальні плити вже зашліфували. У Чернівцях 4 дні поспіль тривають акції протесту проти відставки колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Напередодні ввечері декілька десятків людей знову вийшли на центральну площу міста. Окрім вимоги повернути Федорова на посаду, мітингарі закликали президента відправити у відставку головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського. До Чагорської громади після довгих місяців полону повернувся захисник Олександр Дзех. Воїн перебував у неволі з серпня 2024 року. Його визволили під час обміну 5 березня. Вдома героя зустрічали рідні, друзі, волонтери, військові та односельчани. У Малому Кучурові офіційно відкрили вулицю на честь героя України, підполковника Миколи Дупешка. Про це повідомляє облрада. Офіцер загинув 12 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку. Микола Дупешко за життя був нагороджений орденом Богдана Хмельницького, а минулого року посмертно отримав найвище державне звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка». З 1 вересня учні з 1 по 11 класи на Буковині харчуватимуться безкоштовно. На ці потреби Чернівецька область отримала з державного бюджету майже 272 мільйони гривень. Про це повідомив начальник ОВА Руслан Осипенко. Гроші вже розподілили між територіальними громадами, вони надійдуть на рахунки наступного тижня. Завдяки цій субвенції безкоштовне гаряче харчування у школах зможуть отримати понад 95 тисяч буковинських учнів. У Чернівецькій області стартував експериментальний проєкт із закупівлі сільського житла для переселенців за рахунок держави. Органи місцевого самоврядування купуватимуть будинки вартістю до 500 тисяч гривень, щоб безкоштовно надавати їх в користування внутрішньо переміщеним особам на строк до 3 років. Зі спеціальною пропозицією до місцевих жителів вже звернулися у Вижницькій та Герцаївській громадах. Наразі в області вже домовилися про купівлю перших 7 осель. 6 будинків придбають в Оренчанській громаді та 1 в Недобоївській. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Реклама.
4: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
5: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
4: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
5: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви точно чули, що заправляти авто до повного баку у спеку небезпечно. Та насправді сучасні автомобілі мають систему вентиляції, тому вибуху через повний бак не станеться. Водночас фахівці не радять доливати пальне під саму кришку після того, як пістолет уже автоматично відключився. Тож повний бак – це нормально, а от переливати його не варто. До речі, історичний факт. У перших автомобілях бензин потрапляв до двигуна самопливом, без паливних насосів. Тому бак часто розміщували вище двигуна, іноді навіть під сидінням водія чи пасажира. І лише згодом інженери почали переносити паливні баки у безпечніші місця і оснащувати автомобілі насосами. А тепер до курйозів на дорозі. В Угорщині на одній з заправок сталася прикра помилка. Бензин і дизель переплутали у підземних резервуарах. Через це водії, які приїжджали заправлятися, навіть не підозрювали, що отримують зовсім не те пальне, яке обрали. Лише згодом автомобілі почали дивно працювати, а їхні власники масово звернулися на СТО. Зрештою з'ясувалося, що причина була не у машинах і не у водіях, а у помилці на АЗС.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку MultiOil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Зірвало кришку» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Друзі, що ви відчуватимете, якщо я скажу ось такий набір слів млинці з карамелізованим абрикосом? Чи починає у вас виділятися слина? Бо у мене так. І зараз я
1: видно,
0: говорю,
1: видно, так.
0: Я зараз говорю про ніжні млинці з кремом на основі маскарпоне, карамелізованими абрикосами та хрустким фундуком. Саме такий сніданок може бути у кав'ярні пропорція для вас або за гроші, або у випадку, якщо ви виграєте його у нас у розіграші.
2: Реклама.
1: Ну, ми нагадаємо, що таке пропорція – це про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторити іще раз. Сьогодні ми вам даруємо млинці з карамелізованим абрикосом, які ви можете у нас виграти. Це ідеальний варіант, щоб почати день смачно. Маєте зараз бонус. Якщо встигаєте до пропорції до 13-ї години, можна отримати напій у подарунок. Також сніданки там можна замовити з 8-ї ранку на спуску на Калинку. Зручно там навіть заїхати на авто. А також є кав'ярні Coffee to Go за адресами Головна 149 та Ярослава Мудрого 200. Працюють вони вже 7:30. Ну і, друзі, ловіть сьогоднішній промокотик, який звучить так: людина-млинець.
0: Людина-млинець. От є людина-павук, там, не знаю, людина ще хтось, а є от людина-млинець. Я думаю,
1: що якщо... Хороша людина, є нехороша буває
0: людина. Є нехороша людина. Але ми сподіваємося, що ви хороша людина і пишете вже нам у чат-бот ці два слова «людина-млинець».
1: Бомб-сиклер продовжує наш ефір, друзі. Це сьогодні наш ранкове шоу 7.40. Сьогодні маємо 21 липня, вівторок. Бажаємо усім гарного початку робочого дня.

0: Шоу 7.40 у чернівцях 8.14. Давайте перенесемося до Іспанії, країна, яка цього року виграла чемпіонат світу з футболу. Там, виявляється, дуже часто, це прям масштабні такі, планетарні масштаб, люди беруть лікарняний.
1: Для того, щоб дивитися футбол?
0: Ні, для того, щоб свої особисті справи владнати, можливо, навіть і дивитися футбол.
1: Здивували.
0: Наприклад, для того, щоб побудувати будинок, або зробити ремонт, або ж, не знаю, ну, будь-що.
1: Як лікарняний у зв'язку з тим...
0: Що я не можу робити? Та, ну, так, масштаби цієї історії в Іспанії вже дуже такі величезні. Багато людей якраз беруть лікарняні для того, щоб вирішити свої особисті справи, для того, щоб, не знаю, там...
1: Які ще можуть бути особисті справи? Ну, хотілося просто поспати.
0: Спортом займаються, наприклад, навіть так. І ця практика вже набуває великих масштабів. Та.
1: Взяти лікарняний, щоб зайнятися спортом.
0: Ну, а що роблять роботодавці? Вони починають наймати приватних детективів для того,
1: щоб розслідували, чому це тебе немає на роботі.
0: І вже в Іспанії це роблять 80% приватних детективів, це їхні основні справи для того, щоб дивитися, чим займаються працівники за дорученням працедавців поза робочим часом, коли беруть лікарняний. Я впевнений, що такого в Україні немає. Наче, якщо слабують точно.
1: Ти впевнений, що немає ніяких людей, які спостерігають?
0: Сачкують.
1: А тут, просто в Україні не треба приватних детективів, все одно хтось розкаже, розумієш?
0: Є такий орган Верховна Рада, знаєш, одна баба сказала, якщо є оці бабусі, які біля будинків сидять, вони точно все бачили.
1: Це аналогові камери відеонагляду.
0: Так, ти що? Дешевше набагато. Дорогі друзі, ми прямуємо далі. Ранкове шоу 7.40 триває.

0: Олежко, які смаки із дитинства забуті, ти знаєш? Але я зараз говорю не про те, що, наприклад, твої батьки готували, так? А про те, що можна було купити в якомусь магазинчику, в крамничці, в кіоску. Що смакувало?
1: Неалкогольне.
0: Неалкогольне. Смаки дитинства, ну, звісно, неалкогольне.
1: Ой, я не знаю, там, напевно, якась хуба-буба, щось таке.
0: Чи пам'ятаєш ти таку вафельку в шоколаді, яка називалася штучка?
1: Ну, дивись, ми вже поговорили, та пам'ятав, вже нагадав, да, було колись вона, та.
0: Так от, насправді, бананова штучка, як виявилося, це просто краш гастрономічний дуже багатьох українців. І навіть завели аккаунт у Треці бананової штучки. І ведуть цей аккаунт, і щодня просять Рошен повернути ось, власне, цей смак і цей смаколик. І день розпочинається з чого? День 30-й, як Рошен не повернув бананову штучку. І вже 2,6 мільйони переглядів, майже 3 мільйони, і всі зараз лайкають і намагаються тегати Петра Порошенка, Рошен, про те, щоб повернули нарешті цей смак. Але на цьому бананова штучка не зупинилася. Ще виявилося, є ще аккаунт горіхової штучки. Угу. Теж була смачна.
1: Сестра.
0: Ось. І хтось в коментарях згадав, а було добре, так, пам'ятаєте, в ті часи, коли був такий смак чіпсів люкс, як курка-гриль.
1: Та...
0: І створили аккаунт чіпси люкс, курка-гриль.
1: Це той, хто не мав грошей на кури-гриль, той купляв чіпси з кури-гриль.
0: Так. І справа в тому, що півтреця, насправді, вже вважає справжнім таким, знаєш, мірилом наполегливості, власне, аккаунт бананової штучки, тому що щодня, скрізь, де тільки можна, під постами інших брендів, бананова штучка про себе нагадує. Цікаво, що із цього вийде. Вже місяць нагадують і тегають Рошен. Чому взагалі нічого не пишуть СММ-ники Рошен? Навіть нема ось цих, знаєш, таких батлів, хто буде кмітливішим, хто смішніше відповість.
1: Я думаю, це вони придумали просто. Для того, щоб... Я тобі скажу так, якщо Петро Олексійович Порошенко захоче знову стати президентом, він може оцю бананову штучку повернути, і всі ці перегляди, всі
0: я
1: лайки...
0: Я є своя штучка, на що йому бананову?
1: Я не знаю. От, то він точно зможе якийсь електорат для себе навернути. Ну, ти ж слухай, стільки мільйонів людей, які бажають цю штучку повернути. А якщо ще поверне бананову і горіхову, то у нього все вийде.
0: Я сподіваюся, що все вийде, і якщо, наприклад, друзі, ви хотіли би повернути ще якісь смаки дитинства, можете нам їх надіслати у Viber. Ми захлинемося слиною, але обов'язково це все прочитаємо. До речі, люди просять повернути цукерки «Південне сяйво». Знаєш, такі?
1: Так, звичайно, пам'ятаю.
0: Просять повернути тростинку, криничку, сопілку і ліщину.
1: Та ліщина є.
0: А, якась інакша там, теж щось пов'язане з горіхами.
1: Можливо. От. Білочка, можливо. Пам'ятаєш білочку?
0: Можливо,
1: боковинки.
0: Можливо.
1: Дорогі друзі, ми почуємося з вами у рубриці «Що у кошику?». Сьогодні там, можливо, буде якась штучка, не знаю, чи бананова.
0: І, до речі, навіть на мітингу в підтримку Федорова писали «Поверніть Федорова та бананову штучку».
1: За компанію, так? Можна обох. А «Що у кошику?» буквально за 2 хвилинки, не перемикайте.
2: Реклама.
3: Ну що, куди їдемо цього літа?
4: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
5: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
4: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
6: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
7: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
6: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
8: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
9: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: Але діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія міста охорони здоров'я України, номер 5765 від 23.12.2014 року.
3: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: От, друзі, настала одна із ваших, я сподіваюся, улюблених рубрик. І я сподіваюся, що вам так само вдасться легко сьогодні виграти, як, наприклад, легко вигравалося нашим переможцям вчора, позавчора і навіть місяць тому. Отже, що я хочу сказати? Вам доведеться зараз розім'яти свої пальчики для того, аби бути готовим набирати номер телефону 095-275-0100. Це ви просто запам'ятайте. А що потрібно робити? Потрібно зорієнтуватися, відгадати, що ми будемо класти у кошика. Що це може бути? Звісно, це щось, що звучить приблизно ось так. Чи чутно? Чутно, Олеж?
2: Я сподіваюся, що чутно. Я чутно, і мені теж чутно. Дорогі друзі, маємо підказочки. Це в нас... О, Ірина, воно вибухне після того.
0: Не вибухне. Все нормально, я пальчиком тримаю.
2: Так, я тримаю пальчиком. Так, 095-275-0100. Те, що в понеділок або ж вівторок відкриває очі швидше, ніж будильник. 095-275-0100. Лінія вільна. Забирайте те, що у нас сьогодні в кошику від Тономаркета і від наших партнерів. Так, рідина для тих, хто постварився зі сном.
0: Рідина для тих, хто хоче мати тахікардію.
2: Та, найкращий друг для студентів перед іспитом. Це точно, 095-275-0100. Друзі, набирайте, будь ласка, і забирайте те, що у нас сьогодні в кошику заховано. Те, що в будь-який день відкриває очі швидше, ніж будильник, напій, після якого доба здається майже 48 годин. Рідина для тих, хто посварився зі сном.
0: Це містить кофеїн, насправді. Так, містить кофеїн. Кофеїн, таурин, л-карнітин та навіть вітаміни групи Б тут зазначені. Ось так.
2: Я думаю, що
0: може хтось зорієнтуватися завдяки цьому.
2: Доброго ранку, як вас звати? Алло, говоріть, будь ласка.
3: Алло, добрий день.
2: Добрий день. Як вас звати?
3: Андрій.
0: Дуже приємно, Андрій. Дякуємо, що подзвонили. Маєте варіант відповіді?
3: Так.
0: Кажіть.
3: Я думаю, це кава.
2: Окей.
0: Кава.
2: Андрій, давайте ще одну підказку для вас, добре? Так, те, що змушує батарейку в тобі показувати 100%. Андрій, як ви думаєте, це дійсно кава?
3: Так.
2: Андрій, дуже шкода. Ні, не кава. 095-275-0100. Друзі, каву закреслили.
0: Дозволю собі нагадати, що я ж казала. Кофеїн, таурин, л-карнітин і вітаміни групи Б.
2: І це вже не ліки, це все, що є в цьому,
0: товарі.
2: Так. Доброго ранку, як вас звати?
4: Алло, доброго дня, Інна.
2: Інна, дуже приємно.
0: Дуже приємно. Вам скажіть, будь ласка, маєте
4: Алло.
0: Варіант? Алло, ми чуємо вас, а ви нас?
4: Алло.
2: Інна, ваш варіант, будь ласка.
4: Я думаю, що це кава.
2: Дякуємо. Інна, напевно, з Андрієм живе.
0: Так, напевно. Щойно лунав, власне, цей варіант від Андрія, і ми вирішили все ж таки сказати, що це неправда.
2: Отже,
0: ось ні, це не кава.
2: Підказочки, друзі, які сьогодні вже прозвучали. Те, що в будь-який день відкриває очі швидше, ніж будильник. Напій, після якого доба здається майже 48 годин. Рідина для тих, хто посварився зі сном. Доброго ранку, як вас звати, представтесь.
5: Олексій, доброго ранку.
2: Доброго ранку, Олексій. Я Олег поруч зі мною. Іра, ваш варіант відповіді. Що ми сьогодні заховали в кошик?
5: Це енергетик.
2: Давайте ще одна підказка для вас, Олексій, а потім ми вже будемо так. Це маленька банка з великими амбіціями. Як ви гадаєте? Це енергетик?
5: Ну, я думаю, що це енергетик.
0: Дійсно, так і є. Напій Best Shot. Енергетичний, без цукру. 500 мл у жерстяній пляшечці.
2: Ми вас щиро вітаємо, Олексій. Ви сьогодні забираєте пляшку енергетики від нас. Про себе кілька слів. Куди прямуєте, чим займаєтеся вранці сьогодні?
5: Працюю зранку. Всіх вожу на роботу. Когось з роботи. Тільки що зараз людей відвіз, йдуть на відпочинок.
2: О, Олексій, нам дуже приємно, що ви нас слухаєте вранці, правда? Ви зараз можете, як наш слухач...
5: У мене цілий день буковинська хвиля в машині.
2: А вечір теж?
5: Ввечері йду вже спати.
2: А, зрозуміло. Олексій, будь ласка, ваші вітання кому бажаєте?
5: Вітаю всіх таксістів з міста Чернівці, бажаю їм хороших клієнтів, миру нам спокій і все найкращого.
2: Пасибі. Це був наш постійний слухач Олексій, який чекає на лінії поза ефіром. Ми розкажемо, як він забере свій енергетик. А це була рубрика «Що у кошику?».
6: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: реклама.
1: Отже, друзі, у вівторок, 21 липня, тобто сьогодні, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 26.
2: Вижницький район – це Вижниця, Путило, Важківці та Берегомет. Сьогодні вам прогнозують від плюс 8 до плюс 23.
1: Дністровський район – у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 27.
2: Наші сусіди – це Снятин, Коломия, Заліщики та Чортки від плюс 14. До плюс 26 вам сьогодні обіцяють.

0: от легко в Україні комусь не вгодити. Вже починають про тебе пости писати, вже якісь обговорення починаються.
1: Хтось хоче набрав ваги?
0: Ні. Хтось вдягнув образ, який йому сподобався, а людям не дуже. Я зараз говорю про Дмитра Монатіка. Він виступав нещодавно на Atlas Weekend.
1: Ага.
0: Ось. І, власне, там у нього був такий костюм, прикрашений яскраво блакитними трояндами. Ось так от просто повздовжньо на своїй жилетці. Ну, я навіть не знаю, що це циганський барон. Ну, це було достатньо цікаво. Це було достатньо цікаво. А всі почали фотографувати його, виставляти в мережу і писати, коли показуєш тьоті Галі, що мама купила на базарі, там, чи ще щось. Коли душа захотіла свята, чи ще щось. От постійно почали якісь мемчики писати. То казали, що він набрав, що він тепер не Монатіка, а квадратик. Ти пам'ятаєш? Ти пам'ятаєш? От. Тепер вже, знаєш, знайшли причину доколупатися до його, власне, образу. Мені здається, що якщо йому так комфортно, хай співає. От. Але справа в тому, що він ще й почав відповідати. Почав всім відповідати, каже, а мені подобається. Ось. Чи було це максимально якось дотепно? Ну, навіть не знаю. Але відчувалося, що йому не дуже приємно. Всі почали виставляти різноманітні відео, як він там іде, як він співає. Потім почали писати, так, коли мама купила нові речі і каже, що вони тобі дуже личать.
1: Трошки завеликі, так?
0: Казали, що це як у Віктора Федоровича був вінок, а це взяв на груди вінок. Теж говорили. Потім зі сцени Монатік сказав, що йому набридли хейтери в інтернеті, що він може одягатися і виглядати як хоче, бо його тіло – це його справа. Ось так. Але він, я знаю, що він ще й відповідав насправді деяким, хто писали, що там з Монатіком, хто
1: він
0: там
1: не перший.
0: Стиліст Монатік.
1: Дмитро Гордон теж відповідає своїм хейтерам завжди, і він всіх вважає ботами.
0: Як там каже, кадик вирву.
1: Та. От, але мені здається, що багато слухачів, якраз тих, хто люблять Монатика, вони того його і хейтять, знаєш, бо відчувають його своїм, типу, знаєш, як доброго такого братюню.
0: Що вдягнув на себе? Але насправді, якщо вони його довго люблять і довго знають, скажімо так, його творчість, стежать за ним, то вони мали б вже звикнути до його цікавого смаку у одязі.
1: Екзотичного смаку, скажімо так.
0: Є своя фішка, є своя родзинка. То одразу дивишся на образ і розумієш, та в цьому бо Монатік виступав.
1: Я знаю точно, є така штука, яка всім личить, це львівські круасанчики. Ми будемо їх розігрувати після наступної пісні від співака, якого звати Філ, і це Пилип Коляденко, а також він співає в дуеті з Монатіком. Називається пісня «Спогади». Вам приємного прослуховування і почуємося буквально за мить у рубриці «Новий закрутили».

0: партнер львівські круасани.
1: От і настав той момент, коли Олег буде снідати і намагатися говорити із повним ротом у ефірі. Якщо ви зможете розчути, що він там говорить, яке прислів'я українське намагається сказати.
2: О, Іра поламав мікрофон. Ну, як ти так?
1: Добре.
2: А я вже їм, що робити?
1: Як, чутно чи ні?
2: Ну, гірше, але нічого, чутно, говори, говори.
1: Чутно. Отже, якщо вдасться, то подаруємо вам 300 гривень на замовлення у львівських круасанах. Якщо хочете взяти участь, будь ласка, записуйте номер телефону 095-25-0100. Будьте уважними, слухайте, що говорить Олег Сірман. І спробуйте відгадати, почути, розшифрувати, яку приказку, яке прислів'я він сьогодні намагається сказати із повним ротом. Якщо вже вигравали смаколики, точніше, гроші на смаколики у львівських круасанах, то зробіть це іще, якщо минув місяць. Якщо не вигравали ніколи, тим більше зробіть це сьогодні. Отже, Олежку, твій вихід. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Десь приблизно так, напевно, думають наші слухачі. А можливо, хтось має якісь телепатичні здібності екстрасенсорні і зрозумів, що ти говориш. Будь ласка, давай ще раз. Так, я почула слово «руки». Угу. Можливо, це допоможе нашим слухачам. 095-275-0100. Можна дзвонити, можна говорити свій варіант відповіді. Я сподіваюся щиро, що він виявиться правильним. І я скажу, вітаю, ви тепер володар 300 гривень на замовлення у львівських круасанах у Чернівцях. До речі, кілька закладів. І я сподіваюся, що наш слухач або слухачка, який вже дотелефонувався, обов'язково туди завітає. Алло, привіт.
3: Добрий ранок.
1: Як вас звати?
3: Віка.
1: Дуже приємно, Віка. Давненько ви нам не дзвонили. Раді, що ви зателефонували ще раз, отак от посеред літа. Будь ласка, ваш варіант.
3: Очі бояться, а руки роблять.
1: О, це правильний варіант. Молодець, Віка. Ну, власне, як ще може бути у Вікторії? Тільки перемога. Ви молодець. Передавайте свої вітання.
3: Всім гарного настрою.
1: Дякую.
3: І класного дня.
1: Дякуємо, дякуємо. Вікторія, будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свій грошовий приз 300 гривень на замовлення у львівських круасанах.
0: Ну ви і закрутили! Партнер «Львівські круасани».

0: 7.40 і кожного вівторка ми для вас розігруємо безкоштовну консультацію ортодонта від нашого партнера Марко Клінік. Якщо ви будете уважними і напишете правильний промокотик у наш телеграм-бот, вже сьогодні можна буде виграти цю класну послугу, яка потрібна кожній людині, яка доглядає за своїми зубами. Ну, а ми поки що нагадаємо, що таке Марко Клінік.
1: Реклама.
2: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування, карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – це дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса – Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в Instagram. Марко Клінік, нижнє підкреслення CV.
1: Реклама.
0: Отже, сьогоднішній промокотик звучить так: хрещений стоматолог. Напишіть його на наш телеграм-бот і нехай вам сьогодні точно пощастить. Після дуже короткої паузи ми з Ірою нагадаємо всі сьогоднішні промокотики. Тобі не перебикайте.
1: Реклама.
3: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
0: Серйозно?
3: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
4: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Зробіть, будь ласка, каву.
7: Вам тут чи з собою?
8: Тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
9: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй.
10: Пропорція.
11: Кофі ту гоу.
10: Пропорція.
12: Заїжджай. Спуск на калинку.
13: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232 3239.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
3: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт – ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю. Гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування – індивідуальні чи групові. Для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер, інтернет-провайдер інтелект. Вмикай і заробляй.

0: Блабер триває для вас, дорогі друзі, в Оріофонфумі. Ми від вас хочемо одного, щоб ви написали нам промокотики у наш телеграм-бот. Ми нагадаємо швиденько, що в нас сьогодні вранці можна на Буковинській хвилі виграти.
1: Ну, наприклад, якщо бажаєте отримати 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, то, будь ласка, пишіть два слова «зірвало кришку». Якщо мрієте про сніданок від кав'ярні «Пропорція», то, будь ласка, пишіть «людина млинець».
0: Далі, для того, щоб зібрати сьогодні кошик у Таномаркеті, будь ласка, напишіть промокотик «Ковбасний експрес» у наш телеграм-бот. Далі, для того, щоб отримати консультацію ортодонта від Марко Клінік, будь ласка, ваш промокотик сьогодні звучить так. Хрещений стоматолог. І напишіть у наш телеграм-ботик.
1: Ну, а тим часом Марина Скінтей, я думаю, що вона вам теж багато чого розповість. Звісно, в чат-бот про це писати не потрібно, але це точно стане вам у пригоді. Що відбулося в Україні, світі та на Буковині, зокрема, вона знає. А що відбулося у світі спорту, знає Катя Урсаті, яка прийде в цю студію після Марини Скінтей. Коли дівчата відпрацюють своє на сьогодні, то обов'язково повернемося і ми, та обов'язково ви візьмете участь, я сподіваюся, у вашій улюбленій рубриці, це «Піца-квест».

0: 9:02 в Чернівцях. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Москвою після атаки горять склад і нафтобаза. У Дністровському районі судитимуть чоловіка за жорстоке вбивство. Ще добу без води будуть мешканці 10 під'їздів на головній в Чернівцях. Детальніше про це просто зараз.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини в студії Марина Скінтей.
0: Щонайменше 5 вогнищ пожежі зафіксували над Московською областю Росії після нічної атаки дронів. Внаслідок атаки виникли пожежі на нафтобазі в Подольську, а також на складі в індустріальному комплексі «Південна брама» в Домодєдово. Крім того, існує ймовірність, що в Подольську також палає склад компанії «Озон», однак достовірних підтверджень цієї інформації поки що немає. Президент Володимир Зеленський підтвердив удари по Московщині. У Павлограді Дніпропетровської області внаслідок російського авіадару по багатоповерхівці загинули двоє людей, ще 15 дістали поранення, серед них однорічна дівчинка. В місті понівечені багатоквартирні будинки і автівки. Через російський обстріл Одеси в день вчора загинули щонайменше троє людей, ще 3 травмовані. Пошкоджено об'єкт інфраструктури в Одесі сьогодні, оголосили день жалоби за загиблими. Смертельне застілля на Буковині. У Дністровському районі судитимуть чоловіка за жорстоке вбивство пенсіонерки. Трагедія сталася в селі Нелипівці під час спільного розпивання алкоголю. Між 52-річним гостем та 64-річною господаркою спалахнула сварка. Чоловік накинувся на жінку і забив її руками та ногами до смерті. Намагаючись приховати злочин, нападник переніс тіло загиблої до господарської будівлі та втік. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного, а слідчі вже завершили розслідування. Справу скерували до суду, фігуранту загрожує до 15 років за ґратами. Ще добу без води будуть мешканці 10 під'їздів у Чернівцях. У зв'язку з складністю ремонтних робіт на вулиці Головній 265Н до 20-ї години сьогодні води не буде в будинках на вулиці Головній. Від номера 265А до номера 275Ж. Про це повідомляє Чернівціводоканал. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував суспільну реакцію на останні кадрові зміни та акції протесту. Він заявив, що влада почула позицію громадян і закликав українців зберігати спокій. Буданов зазначив, що ситуація вирішується професійно, конструктивно та з урахуванням державних інтересів. Водночас він закликав людей не піддаватися емоціям і не допустити провокацій. Це була остання інформація випуску. Більше новин слухайте о 10-й, а наш етер продовжує спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
2: Реклама.
3: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
3: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Чемпіонат світу 2026 року став найбільш рекордним в історії футболу. Вперше на Мундіалі зіграли 48 збірних, а трибуни зібрали понад 6 мільйонів вболівальників. На турнірі забили рекордні 308 голів. А Ліональ Месі став рекордсменом за кількістю матчів, асистів і результативних дій на чемпіонатах світу. Кіліан Мбаппе вдруге поспіль виграв золоту бутсу, а Кріштіану Роналду став першим футболістом, який забивав на 6 Мундіалях. Іспанія ж завершила турнір без поразок і встановила рекорд, пропустивши лише один м'яч на шляху до чемпіонства. А також Іспанія зібрала майже всі головні нагороди цього чемпіонату світу. Найкращим гравцем турніру став капітан іспанців Родрі. Золоту рукавичку отримав голкіпер Унай Сімон, який встановив рекорд із 7 сухих матчів на одному мундіалі. А найкращим молодим футболістом визнали 19-річного захисника Пау Кубарсі. Загалом Іспанія забрала 3 з 4 головних індивідуальних нагород FIFA. Кіліан Мбаппе знову переписав історію футболу. Форвард збірної Франції вдруге поспіль став найкращим бомбардиром чемпіонату світу, забивши 10 м'ячів на Мундіалі 2026. До того ж, француз очолив рейтинг за системою гол плюс пас із 14 результативними діями. Втім, навіть феноменальна гра Мбаппе не допомогла Франції завоювати Кубок світу. Теніс. Україна втримала позиції в оновленому рейтингу WTA. Еліна Світоліна залишається 10-ю ракеткою світу. Одразу за нею – Марта Костюк. Найбільший прорив серед українок здійснила Олександра Олійникова, яка після півфіналу турніру в Ясах піднялася на рекордне для себе 45-те місце. Особистий рекорд також оновила і Дар'я Снігур, яка тепер 54-та ракетка світу. У чоловічому рейтингу ATP найкращим серед українців залишається Віталій Сачко – 195-та позиція. А очолює світовий рейтинг італієць Янік Сінер. Баскетбол. Збірна України покращила свої позиції у світовому рейтингу FIBA. Після успішного виступу у кваліфікації чемпіонату світу 2027 команда піднялася на 38 місце. Нагадаємо, українці достроково вийшли до другого етапу відбору, де зіграють із Грецією, Португалією та Чорногорією. А лідером світового рейтингу залишається збірна США. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

привіт усім, хто ще не приєднався до нас. Олексій Романти і Росанько для вас працюють у ранковому шоу 7.40. Ну і звісно ж, в той час, як ви вже майже 12 хвилин попиваєте каву, чай або просто водичку в себе на роботі, на початку робочого дня ми вже готуємося до піцца-квесту. Дочекайтеся, вже за кілька хвилин буде шанс позмагатися за піцу діаметром аж 30 сантиметрів від нашого партнера «Пронто».

0: партнер Pronto Pizza.
1: Отже, друзі, за відоками із Гугла намагаєтеся дізнатися, що ж за заклад ми сьогодні загадали. Якщо дізнаєтеся, щось вам підказує, так, якісь внутрішні чуття або дійсно дуже такі очевидні підказки і відгуки із Гугла, то, будь ласка, дзвоніть 095-25-0100.
2: Ну і давайте почнемо з того, що закладу вже не існує. Він зачинив свої двері близько 5 років тому. Він знаходиться в серці, або знаходився в серці нашого міста, має оціночку 4,5. Тобто більшість відгуків було хороших. Ну і ми їх зачитаємо. Починаємо, звісно, з хороших. 095-275-0100. Якщо маєте будь-які варіанти, чекаємо ваших дзвіночків.
1: Отже, користувач з ніком DMTR 4 роки тому пише: кальян 10 з 10, паштет з курячої печінки 10 з 10, піца 6 з 10, бо була занадто м'якою, не трималася в руках. Адміністратор, офіціант, висока дівчина-брюнетка, професіонал своєї справи, а імені не запитали.
2: Ну, я думаю, він просто посоромився познайомитися, а якби був трошки сміливіший, то би знав. Далі, нехороший відгук, одна зірочка 8 років тому. Написав Андрій: як швиденько, як ви це знаєте? Доброго ранку, як вас звати?
1: Не знають. Передумали.
2: Андрій пише: 8 років тому в Локшині знайшли волосся. Навіть не вибачилася. Офіціантка просто розвернулася і пішла. Просто їй було дуже соромно, ви не розумієте.
1: Напевно. Далі хороший. 5 зірочок 7 років тому від користувача Тед Фед. Оце дуже смачно, цікавий інтер'єр, швидке обслуговування, правда, чи від 10% включені в рахунок. Шоколадний фондан нереально смачний.
2: От, знаємо, що там був шоколадний фондан, пише Денис Кармазенюк 4 роки тому. Ужас, це просто у крапочка Ж, а крапочка С, крапочка персонал потребує увольнення. Да, доброго ранку, як вас звати?
3: Алло?
2: Доброго дня. А як вас звати?
3: Богдана.
2: Ой, красиве ім'я. Богдана, будь ласка, ваш варіант відповіді.
3: Я думаю, це Сорбона біля університету.
1: Знаєте, ви дуже поруч локаційно, але це не Сорбона, це не той заклад. Але райончик ви точно вгадали.
2: Дякую вам, Богдана. Дуже приємно, що ви вранці нам телефонували. Продовжуємо читати відгуки. Там ж є ще хороші, правда?
1: Є ще хороші, звісно, від Анни Л. 8 років тому, 5 зірочок. Чудова кава входить в мою топову п'ятірку по Чернівцях. Гарна подача страв, тішить широкий асортимент, приваблює особливий аромат ф'юджена. Цікаво, що таке ф'юджен. Єдиний мінус для дівчини: в туалеті підправити макіяж не вдасться. Хоча інтимна атмосфера ідеального макіяжу і не вимагає. А, там темненько, точно.
2: Доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго, Богдан.
2: Слухайте, після Богдани Богдан телефонує. Можна бажання загадувати? Давайте ваш варіант.
4: На університетській там пополам.
2: Слухайте.
1: Був такий бар пополам, так. Але ми сьогодні не його загадали.
2: А, до речі, вивіска ще висить. Але ні, ми вже близько. Я думаю, що наступний слухач точно позвонить і вгадає цей заклад. Ми так плавно від Сорбони перемістилися на пополам. І зараз точно вгадаємо заклад. Так, Вадим Комаровський пише 8 років тому. Хороший інтер'єр та екстер'єр. Ось таке красиве слово. Обслуговування мінус на запитання, чи є у вас світле пиво, дівчинка відповіла, що ні. Мабуть, подумала, що грошей на Стелу Артуа у нас не вистачить. При цьому нахамила і пішла. Ось так. Так, доброго ранку. Привіт, як вас звати?
3: Доброго ранку, знову.
2: Як?
3: Це знову Богдана.
2: Давайте Богдану.
3: Я думаю, може
2: бав. Не знаю, що ви сказали,
1: що?
2: Але букви замало. Давайте ще раз. Мовчить до нас Богдан, нічого страшного. 095-275-0100, лінія вільна. Дорогі друзі, вгадуйте заклад, який ми сьогодні загадали. У мене є ще багато смішних негативників.
1: Ну, давай.
2: Ні, давай хороший.
1: Так, гарний відгук від Піона. 5 зірочок. Чудове місце, у якому цінують своїх клієнтів. Атмосферно, на вигляд дорого. Ціни адекватні, дивани та столи дуже зручні. Кальяни на висоті, кальянник знає свою справу, на відміну як по смаках, так і по частоті освіжування вуглі. столів у туалетах чисто, меню різноманітне, гарний вибір випивки та коктейлів. Ось так.
2: А якщо він кальянник, а вона кальянниця?
1: Угу.
2: Кальянниця, та. Доброго ранку, як вас звуть?
1: Кальянеса.
4: Богдан, ще раз.
2: Богдан, нас не можна ще раз, але якщо
1: всі потрібно... Всі ж дзвонять по два рази. Але... Що, а скажіть, будь ласка, ви там що, там біля Богдани стоїте десь?
4: Ні.
1: Ні? Ага, взяли просто приклад з неї. Ну, давайте, ваш варіант.
4: Ну, бла-бла-бар, чи як там?
1: Ні, це не бла-бла-бар.
2: Ви вже поїхали здалеко, Богдан. Вже трохи...
1: задалеко.
2: Так, давайте, ми рухалися від Сорбони, назвали. Сорбона не підходить. Далі пополам, пополам. І наступний заклад, я думаю, ви точно вгадаєте. Андрій Мен пише 7 років тому. Персонал бикуватий. От, ось так. Обслуговування не сподобалося. Під сусіднім столом було... Ой, не почитаю, що там було зроблено. Так, доброго ранку, як вас звати?
5: Добрий ранок, Аліна.
2: Аліна, будь ласка, ваш варіант відповіді, який заклад сьогодні загаданий?
5: Можливо, це ф'южн.
2: Перше слово перед ф'южн, скажіть, пам'ятаєте, яке таке було?
5: Я пам'ятаю, знаю, що я точно там було, але воно
2: окей,
5: вже закрилося.
2: Давайте порадимося, що люблять дівчата, щоб їм дарували?
1: Солоденького.
2: Солоденького, так. Ф'южн. Аліна, давайте подумаємо. Мілка що робить?
5: Мілка?
2: Угу, угу.
1: Не, компанія Мілка, що виготовляє?
2: Не молоко, я наперед скажу.
5: Шоколад, шоколад ф'южн?
1: Так, нарешті.
2: Аліна, Аліна, ви наша сьогоднішня рятівниця, рятівниця наша сьогоднішня Аліна. Давайте трішки ближче познайомимося. Що ви робите вранці, чим займаєтеся, куди приймаєте?
5: На роботу.
2: Улюблену роботу?
5: Ну, так,
1: собі, то-то. Ну, нічого. Я сподіваюся, що вам...
2: То не питаємо, де ви працюєте, для того, щоб вас уберегти. Будь ласка, ваші привіти передавайте, кому бажаєте.
5: Передаю привіти своїм друзям, батькам, своєму чоловіку. Всім бажаю гарного і продуктивного дня.
2: Спасибі, дуже красиво.
1: Ми приєднуємося до ваших вітань. Дякуємо, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свою піцу від Pronto діаметром аж 30 сантиметрів.
0: Партнер Pronto Pizza. Реклама. Відкрито набір до школи Альтерра з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа Альтерра. Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.

0: нова.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Реклама.
1: Сьогодні у вівторок, 21 липня, на Буковині обіцяють мінливу хмарність без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кісмані, Новоселиці та Тереженці від плюс 14 до плюс 26.
2: Вижницький район, у Вижниці потилі важкі в цехта берегометі від плюс 8 до плюс 23.
1: Дністровський район, це Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ. Максимальна позначка плюс 27, мінімальна плюс 15.
2: Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорт від плюс 14 до плюс 26 і так само мінлива хмарність і без опадів. Що, друзі, будемо вам нагадувати промокотики, які вам точно знадобляться задля того, аби взяти участь у різноманітних розіграшах на Буковинській хвилі. Якщо хочете 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стел, спишіть нам у чат-бот «Зірвало кришку». Якщо мрієте про сніданок від кав'ярні «Пропорція», пишіть «Людина млинець».
1: Далі, для того, щоб отримати безкоштовну консультацію ортодонта, напишіть сьогоднішній промокотик «Хрещений стоматолог». Ну і для участі у рубриці «Завжди ближче» від «Анмаркета», будь ласка, напишіть сьогоднішній промокод «Ковбасний експрес». І все це у наш телеграм-бот. Ми ж почуємося завтра. Іра Саннікова, Олег Сірман. Обіймаємо вас.
2: Всім па-па.

0: 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
1: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
2: Я не п'яна, я просто закохана.
1: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
4: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Найважливіший дзвінок – це не телефон, це ваше серце.
3: Якщо маєте сумніви, зверніться до кардіолога в Том Клінік, Рівненська, 6.

0: Це вміємо. Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: 10:02 в Україні. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Буковина прощається з героями. Біля нової зупинки на Калинівському ринку може з'явитися пішохідний перехід, а на Косівщині дівчина ледь не загинула від удару блискавки. Детальніше про це слухайте просто зараз.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. В студії Марина Скінтей.
0: Сьогодні відбудеться прощання з трьома військовослужбовцями. Старшому сержантові Михайлу Плавюку останню шану віддають в Іспасі. Воїн загинув в районі населеного пункту Роботине Запорізької області під час виконання бойового завдання. Старшим солдатом Олександром Кушніром прощаються в Бочківцях. Герой загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогородівка Покровського району Донеччини. Прощання з солдатом Яном Манюком відбудеться о 15-й годині в Жилівцях. Військовий помер внаслідок важких отриманих травм, захищаючи незалежність та кордони нашої країни. Біля нової зупинки на Калинівському ринку може з'явитися пішохідний перехід. Відповідне рішення розглянули на засіданні постійно діючої комісії з питань організації та безпеки дорожнього руху. Пішохідний перехід можуть облаштувати через проїзд між новою зупинкою громадського транспорту та торговим домом «Калинка». Миколу Гуйтера обрали головою ради Чернівецької обласної організації політичної партії «Слуга народу». Повідомили про це на фейсбук-сторінці «Слуга народу Чернівецька область». Його кандидатуру запропонувала голова Чернівецької обласної організації політичної партії Тетяна Стефюк. Новий склад ради обрали під час зборів облорганізації 15 травня цього року. Строк її повноважень – 2 роки. Нині Микола Гуйтер виконує також обов'язки голови Чернівецької облради. На Прикарпатті неповнолітня дівчина потрапила до лікарні через удар блискавки. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Трагедія сталася на Косівщині. Потерпілу госпіталізували. Наразі лікарі оцінюють її стан як середньої важкості. Дівчині надають всю необхідну медичну допомогу. Це була остання інформація. Більше новин почуєте об 11:00. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
2: Реклама.
3: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська 6.
3: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: реклама. Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1 білінгвального по 5 клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
2: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай. Ти пам'ятаєш?

0: У вівторок, 21 липня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 23. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 27. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 26.
1: Реклама. Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
2: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
3: Але чомусь я знову
4: тут. Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
2: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
5: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
2: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Karabas».
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

0: Реклама.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
7: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
10: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
11: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцеве. 45А 050 104 45 45. Бронюй свою гру або свою альтанку. Кактус. Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
12: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
13: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
14: Інтелект.
13: Для роботи.
14: Інтелект.
13: Для фільмів і ігор.
14: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
13: Тобто кращий вибір – це інтелект?
14: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
15: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр.

0: кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у CinemaCity, ТРЦ, Буковина Мол.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 11.03. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: ЗСУ полонили 64 окупанта на Запорізькому напрямку. На дорогах у гірських селах Буковини виправляють деформації асфальтобетонного покриття, а в Чернівцях представили 33 авторські скульптури, створені з гільз, уламків зброї. Детальніше про це слухайте просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: На Запорізькому напрямку українські захисники суттєво поповнили обмінний фонд, взявши в полон 64 російських загарбників. Війці 225-го окремого штурмового полку провели зачистку від інфільтрованих груп противника. В районах Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси, а також Воздвижівки. Результат операції – російський військовий полонений. Йдеться в повідомленні окремого штурмового полку. А на дорогах у гірських селах нашого краю виправляють деформації асфальтобетонного покриття. На автошляху державного значення Р-62, Криворівня, Усть-Путила, Старі Кути, Вижниця, Сторожине, Чернівці дорожники ліквідовують деформації покриття. Про це повідомили в службі відновлення. Наразі ремонтні бригади працюють на відрізку Усть-Путила-Мариничі. Ремонт виконують методом великих карт, що дозволяє оновлювати окремі ділянки дороги без повного перекриття руху. Ще добу без води будуть мешканці 10 під'їздів у Чернівцях. У зв'язку з складністю ремонтних робіт на вулиці Головній 265Н до 20-ї години сьогодні водопостачання не буде в будинках на вулиці Головній від номера 265А до 275Ж. Про це повідомив Чернівці водоканал. А в нашому місті триває виставка «Трансформація життя». В експозиції представлені 33 авторські скульптури, створені з гільз, уламків зброї та металу, привезених з передової. Кожна робота є художнім переосмисленням воєнного досвіду. Автор виставки – військовослужбовець 158-ї окремої механізованої бригади Сергій Власенко. Виставка триватиме до 1 серпня в Центрі культури «Вернісаж». Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі!
1: Новини.

0: Реклама.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
2: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Ako nová.
1: Реклама.
2: Розслаб вуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У вівторок, 21 липня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 26. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 23. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 27. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 26.

0: екологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
1: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
0: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Але чомусь я знову...
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня, Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
0: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Market завжди ближче.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Зранку.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Чемпіонат світу 2026 року став найбільш рекордним в історії футболу. Вперше на Мундіалі зіграли 48 збірних, а трибуни зібрали понад 6 мільйонів вболівальників. На турнірі забили рекордні 308 голів. А Ліонель Месі став рекордсменом за кількістю матчів, асистів і результативних дій на чемпіонатах світу. Кіліан Мбаппе вдруге поспіль виграв золоту бутсу, а Кріштіану Роналду став першим футболістом, який забивав на 6 Мундіалях. Іспанія ж завершила турнір без поразок і встановила рекорд, пропустивши лише один м'яч на шляху до чемпіонства. А також Іспанія зібрала майже всі головні нагороди цього чемпіонату світу. Найкращим гравцем турніру став капітан іспанців Родрі. Золоту рукавичку отримав голкіпер Унай Сімон, який встановив рекорд із 7 сухих матчів на одному мундіалі. А найкращим молодим футболістом визнали 19-річного захисника Пау Кубарсі. Загалом Іспанія забрала 3 з 4 головних індивідуальних нагород FIFA. Кіліан Мбаппе знову переписав історію футболу. Форвард збірної Франції вдруге поспіль став найкращим бомбардиром чемпіонату світу, забивши 10 м'ячів на Мундіалі 2026. До того ж, француз очолив рейтинг за системою «Гол плюс пас» із 14 результативними діями. Втім, навіть феноменальна гра Мбаппе не допомогла Франції завоювати Кубок світу. Теніс. Україна втримала позиції в оновленому рейтингу WTA. Еліна Світоліна залишається 10-ю ракеткою світу. Одразу за нею – Марта Костюк. Найбільший прорив серед українок здійснила Олександра Олійникова, яка після півфіналу турніру в Ясах піднялася на рекордне для себе 45-те місце. Особистий рекорд також оновила і Дар'я Снігур, яка тепер 54-та ракетка світу. У чоловічому рейтингу ATP найкращим серед українців залишається Віталій Сачко – 195-та позиція. Очолює світовий рейтинг італієць Янік Сінер. Баскетбол. Збірна України покращила свої позиції у світовому рейтингу FIBA. Після успішного виступу у кваліфікації чемпіонату світу 2027 команда піднялася на 38 місце. Нагадаємо, українці достроково вийшли до другого етапу відбору, де зіграють із Грецією, Португалією та Чорногорією. А лідером світового рейтингу залишається збірна США. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! Рада вітати кожного, хто саме зараз проводить цей обід разом із нами на радіо «Буковинська хвиля». Попереду 2 години музики, гарного настрою, цікавих відкриттів і приємних розмов. Тож, якщо ви зараз за кермом працюєте чи просто вирішили зробити паузу, залишайтеся з нами. В ефірі Таня Сухарєва. Я розпочинаю програму «Танін день» з нової пісні Ани Трінчер «Маргарита».

щойно прозвучала новинка від Ани Трінчер, пісня під назвою «Маргарита». Легка, літня, з латиноамериканським настроєм і атмосферою відпочинку, де хочеться забути про буденні справи, насолодитися моментом і просто жити тут і зараз. Саме такі пісні додають настрою і нагадують, що літо створено для яскравих емоцій. Ну, ми рухаємось далі, попереду ще більше гарної музики на Буковинській хвилі.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, ви знали, що неправильний прикус – це не завжди про естетику. Він може впливати на рівномірне навантаження на зуби, ускладнювати їх очищення, а інколи навіть ставати причиною стирання емалі чи дискомфорту під час жування. Саме тому сьогодні разом зі стоматологією «Марко Клінік» ми розіграємо консультацію ортодонта. Це чудова можливість отримати професійну оцінку та зрозуміти, чи все гаразд із вашою усмішкою, навіть якщо нічого не турбує. Для участі надсилайте просто зараз промокодик «Хрещений стоматолог» у наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможця.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. І повторю промокодик для участі – «Хрещений стоматолог».

0: Друзі, нагадую, що з вами Таня Сухарєва і переходимо до астрології. Саме зараз розповім астрологічний прогноз на сьогодні. Сьогодні день ділиться на дві різні частини. Перша половина сприятлива для спілкування, зустрічі і домовленостей. А після обіду настрій може стати більш серйозним. З'явиться бажання розібратися в тому, що давно відкладали. Головна порада дня – не розпрошуйтеся. Якщо зосередитися на одній важливій справі, результат приємно здивує. Ну, а ввечері обов'язково знайдіть час для відпочинку та відновлення сил. Він сьогодні буде особливо доречним. Друзі, ну а далі, після невеличкої паузи, вас очікує гороскоп для кожного знаку зодіаку, тому не перемикайте і залишайтеся з нами на хвилі Стефа.
1: Реклама.

0: нова.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Вітання міста охорони здоров'я України, номер 57-1165, від 23-12 2014 року.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект Шоу.
5: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: друзі, ми з вами послухали трек різні від Quest Pistols, ну а тепер повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: До обіду варто використати будь-яку можливість домовитися або вирішити питання, яке давно відкладали, а ввечері краще не поспішати з висновками.
1: Тельці.
0: День добре підходить для наведення ладу як у справах, так і вдома. Після обіду зверніть увагу на деталі, саме вони визначатимуть результат.
1: Близнюки.
0: Сьогодні варто більше спілкуватися і не боятися ставити запитання. Важлива розмова або випадкова зустріч можуть принести цікаві перспективи.
1: Раки.
0: У першій половині дня приділіть увагу близьким, а ввечері собі. Гарний час, щоб трохи пригальмувати і відновити сили.
1: Леви.
0: Сьогодні люди уважніше прислухатимуться до ваших слів. Якщо маєте цікаву ідею або пропозицію, не відкладайте її на інший день.
1: Діви.
0: День допоможе розібратися з тим, що накопичувалося останнім часом. Навіть кілька завершених справ подарують відчуття полегшення.
1: Терези.
0: Сьогодні варто берегти свій час і енергію. До обіду ви легко знайдете спільну мову з людьми, а після варто більше уваги приділити власним планам і не відволікатися на чужі проблеми.
1: Скорпіони.
0: У другій половині дня ви відчуєте прилив рішучості. Це хороший момент, щоб повернутися до питання, яке вимагало сміливого рішення.
1: Стрільці.
0: Не поспішайте заповнювати день справами від ранку до вечора. Іноді найкраща ідея приходить саме тоді, коли є можливість зробити паузу.
1: Козероги.
0: Сьогодні можуть з'явитися нові робочі завдання або цікаві пропозиції. Не боріться за все одразу, беріть те, що справді важливе.
1: Водолії.
0: Сьогодні варто бути уважними до розмови випадкових зустрічей. Хтось може підказати ідею, яка стане в нагоді вже найближчим часом.
1: Риби.
0: Емоції сьогодні краще спрямувати не на переживання, а на конкретні дії. Навіть маленький крок вперед принесе більше користі, ніж довгі сумніви. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

Реклама. У вівторок, 21 липня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 26. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 24. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 28. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 26. Зараз температура повітря плюс 24.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Алмази можуть утворюватися на глибині понад 150 кілометрів під поверхнею землі, де тиск у десятки тисяч разів вищий, ніж ми відчуваємо на рівні моря. Але самі вони не виростають до поверхні. Їх виносять назовні дуже рідкісні, потужні вулканічні виверження, які відбулися мільйони років тому. Тож, коли ми бачимо діамант у прикрасі, перед нами мінерал, який розпочав свою історію глибоко всередині нашої планети задовго до появи людини. Ось такий цікавий факт.

Друзі, а тепер давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо. Буковинська хвиля, і це смачний сніданок від кав'ярні «Пропорція», 10 літрів пального від АЗС «Телс» та спробувати зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Дано Маркет». А також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Промокод для участі вже говорила, і це хрещений стоматолог. Загалом участь максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможця.

0: Друзі, на радіо Буковинська хвиля даруємо ідеальний початок дня – сніданок від кав'ярні Пропорція. Хочете виграти? Все просто. Напишіть нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот» промокотик «Людина-млинець» і ви автоматично берете участь у розіграші.
1: Реклама.
0: Кав'ярня Пропорція – це про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторити ще не раз. І сьогодні даримо один із топових сніданків закладу, а саме – млинці з карамелізованим абрикосом. Ідеальний варіант, щоб почати день смачно. І ще бонус, зараз діє акція. Якщо завітаєте до 13.00, отримуйте напій у подарунок. Сніданки можна замовити з 8.00 на спуску на Калинку, зручно заїхати на авто.
1: Реклама.
0: Друзі, пишіть промокотик «Людина-млинець» у телеграм-бот «Радіо Сівібот» і вигравайте смачний сніданок. Давай.

друзі, продовжую оголошувати промокотики. І сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від Дано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Ковбасний експрес» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗ «Стелс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Зірвало кришку» так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Ще раз повторю промокотики «Ковбасний експрес» і «Зірвало кришку».

0: Ви далеко від хвилістої ФМ або вирушили за межі Буковини, або слухайте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама. Потрібні.

0: калинку. Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
4: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
6: Реклама.
7: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
8: Наступним можеш стати ти.
7: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
8: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
7: Завжди ближче.
8: Від Тано Маркет.
7: Слухай, надсилай.
8: Збирай, забирай.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, перша годинка програми «Танін день» добігає кінця, але не поспішайте перемикати хвилі СТФМ, бо зараз для тих, хто не почув, повторю озвучені промокотики. Отже, для тих, хто хоче виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», промокотик для участі «Зірвало кришку». Також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для цього відправляйте промокотик «Хрещений стоматолог». І також, хто хоче виграти смачний сніданок від кав'ярні «Пропорції», вже надсилайте промокотик «Людина-млинець». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. Ну і сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Ковбасний експрес» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Тобто, актуальні промокотики на сьогодні – це «Зірвало кришку», «Хрещений стоматолог», «Людина-млинець» і «Ковбасний експрес». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбиваєте бот Буковинської хвилі. І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. Ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Ну а наш ефір на Буковинській хвилі продовжує Марина Скінтей зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємося після 13.

0: 13.02 в Чернівцях. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Центр Чернівців залишився без води через аварію. Одне з управлінь міської ради отримало нового керівника. В нашому місті обмежили проїзд на вулицях Ольги Гузар та Героїв Майдану. Детальніше про це просто зараз.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. В студії Марина Скінтей.
0: Центр Чернівців залишився без води через аварію. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт з ліквідації витоку за адресою Театральна площа 2 до 18.00 буде призупинене водопостачання за адресами: площа Театральна, вулиці Франка, Міцкевича, Кияка, фон Гете, Поштова, Лисенка, Бандери, Емінеску, Грушевського, Шилера, Університетська, а також вулиця Лесі Українки. Від сьогодні Сергій Обшанський – керівник управління порядку та контролю за благоустроєм Чернівецької міської ради. Повідомили про це в прес-службі міськради. Сергій Обшанський свого часу стояв біля витоків створення інспекції з благоустрою, йдеться у повідомленні. На початку повномасштабного вторгнення чоловік добровольцем долучився до лав Збройних сил України. Нині, після звільнення з військової служби, він повертається до виконання завдань забезпечення порядку і благоустрою в місті. В нашому місті обмежили рух двома великими вулицями. На перехресті Ольги Гузар та Головної повністю прикрили проїзд через капітальний ремонт дороги. Обмеження діятиме до 27 липня включно. Також ускладнено рух на вулиці Героїв Майдану в районі 43-го будинку. Там частково перекрили смугу через підключення до мереж водопостачання та каналізації. Роботи на цій ділянці триватимуть до 20 серпня. В нашій області за 6 місяців було зареєстровано 77 випадків захворювання хворобою Лайма, з них 45 були зареєстровані в червні. Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб. У Чернівцях на хворобу Лайма захворіли 58 людей, з них 21 дитина. За результатами досліджень в області виявили 22% уражених ліщів, а в Чернівцях – 24. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте за годину, а наш ЕТР продовжує. Танін день з Танею Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
2: Реклама.
3: Перше, що дивує в Томклінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Томклінік. Чернівці, Рівненська, 6.
3: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Тані день». Продовжуємо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там в мене заховано. Це буде трошечки пізніше, а поки повторю актуальні промокодки. Для тих, хто хоче виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», промокодик для участі «Зірвало кришку». Також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для цього відправляйте промокодик «Хрещений стоматолог». А хто хоче виграти смачний сніданок від кав'ярні «Пропорція», вже надсилайте промокодик «Людина-млинець». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. Ну і сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від «Тану Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокодик «Ковбасний експрес» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». В кінці дня очікувати дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Тобто актуальні промокодики на сьогодні – це «Зірвало кришку», «Хрещений стоматолог», «Людина-млинець» і «Ковбасний експрес». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкриваєте телеграм і в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокодики. Ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Друзі, відправляйте промокодики і слухаємо Альону Маргалієву, її пісню «Зійшла зоря».

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, здорові зуби – це одна з тих речей, які ми по-справжньому цінуємо тоді, коли нічого не болить. Регулярний догляд і профілактичні огляди займають набагато менше часу, ніж лікування складних проблем. Саме тому сучасна стоматологія – це не лише про лікування, а насамперед про турботу, комфорт і своєчасну профілактику.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і ще раз повторю промокодик для участі в розіграші консультації ортодонта. Промокодик «Хрещений стоматолог».

0: Друзі, вівторок – це чудовий день, щоб тримати гарний ритм і не втрачати настрій. Тож залишайтеся разом із радіо «Буковинська хвиля». Попереду ще багато гарної музики, цікавих історій і приємних сюрпризів. Тому не перемикайте.
1: Реклама.

0: знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
6: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
7: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
8: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
9: Реклама.
10: Розслабуха.
11: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Лід може випаровуватися, навіть не перетворюючись на воду. Цей процес називається сублімацією. За певних умов лід або сніг переходять одразу з твердого стану в газоподібний, минаючи рідкий стан. Саме тому білизна може висохнути навіть на морозі, а сніг іноді поступово зникає, хоча відлиги так і не було. Природа часто працює зовсім не так, як підказує наша інтуїція, саме тому наука і не перестає дивувати. Ось такий цікавий факт.

У вівторок, 21 липня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 26. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 24. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 28. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 26. Зараз температура повітря плюс 24. Друзі, в ефірі був прогноз погоди, а далі вас очікує рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера Тану Маркет. Тому не перемикайте, беріть участь і вигравайте те, що заховано у мене сьогодні в кошику. Ну а зараз слухаємо пісню «Енкарапіста» від Древа.

0: Коршику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я йду підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і загадка. Не чай, не кава, не вода, та смакує всім завжди. Із фруктів народився він. Відгадати, що це 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Не чай, не кава, не вода, та смакує всім завжди. Із фруктів народився він. Відгадайте, що це 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Це зазвичай вичавлюють із фруктів. І сьогодні даримо аж 5 маленьких упаковок, які зручно брати із собою. Вже є дзвіночок. Добрий день.
3: Доброго дня.
2: Як вас звати?
3: Мене звати Тетяна.
2: Тетяна, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
3: Думаю, сік.
2: Так, правильно, ці оплески для вас. Ви виграли смачний сік. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
3: Передаю привіт всім, хто мене пізнав, вашим колегам, всім вам. Всім добра, миру, щастя.
2: Супер, дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Друзі, якщо давно хотіли спробувати великий теніс або вже грати, ця інформація саме для вас.
1: Реклама.
0: У тенісному клубі «Кактус» триває реєстрація на аматорський тенісний турнір, який відбудеться 26 липня. На учасників чекають цікаві матчі, дружня атмосфера, подарунки для переможців та смачний фуршет. Кількість місць обмежена, тож із реєстрацією краще не зволікати. І ще одна гарна новина. У «Кактус» стартував набір на групові дитячі тренування з великого тенісу. Це чудова можливість для дітей активно проводити час, розвивати координацію та любов до спорту в компанії однолітків. Деталі та запис за телефоном 050 104 45 45 або в інстаграм «Кактус Теніс СІВІ».
1: Реклама.
0: Тенісний клуб «Кактус» – місце, де починаються великі перемоги.

0: світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.
2: Є одна помилка, яку часто роблять люди, коли починають будувати особистий бренд. Вони намагаються сподобатися всім. Але коли ми говоримо «для всіх», дуже часто нас не чує ніхто. Набагато важливіше чітко розуміти, для кого ви створюєте свій контент, кому хочете допомогти і які проблеми цієї людини можете вирішити. Особистий бренд – це не про максимальне охоплення, це про довіру тих людей, для яких ви справді можете бути корисними. Саме така довіра з часом перетворюється на репутацію.
0: Світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, під кінець програми повторю актуальні промокотики на сьогодні. Для тих, хто хоче виграти 10 літрів пального від ЕЗС Телс, промокотик для участі «Зірвало кришку». Також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології Марко Клінік. Для цього відправляйте промокотик «Хрещений стоматолог». А хто хоче виграти смачний сніданок від кав'ярні «Пропорція», вже надсилайте промокотик «Людина Млинець». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. Ну і сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Ковбасний експрес» в наш телеграм-бот «Радіо СВІБОТ». В кінці дня очікуєте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Тобто, актуальні промокодики на сьогодні – це «Зірвало кришку», «Хрещений стоматолог», «Людина Млинець» і «Ковбасний експрес». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо СВІБОТ». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилайте промокотики. Ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Друзі, беріть участь і вигравайте круті подарунки на 100 FM.

0: день. Продаж, монтаж, сервіс, клімат-буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм клімат-буковини.
1: Сетиві Цента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
4: Алло, ну як побачення?
5: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
4: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
5: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
4: То що, буде друге побачення?
5: Якщо він мене не обіграє.
6: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
7: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.
10: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
11: Наступним можеш стати ти.
10: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
11: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
10: Завжди ближче.
11: Від Тано Маркет.
10: Слухай, надсилай.
11: Збирай, забирай.

0: 14 година в Чернівцях. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Сергій Овшанський знову очолив управління порядку та контролю за благоустроєм Чернівецької міської ради у місті. Під час ремонту вулиці Головної відкопали річку, а 40 дітей з родин буковинських захисників вирушили до Румунії. Детальніше про це просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: Від сьогодні Сергій Обшанський, керівник управління порядку та контролю за благоустроєм Чернівецької міської ради, повідомили в прес-службі міськради. Сергій Васильович має значний практичний досвід роботи в цій сфері та в системі місцевого самоврядування. Свого часу він стояв біля витоків створення інспекції з благоустрою. На початку повномасштабного вторгнення Сергій Обшанський добровольцем долучився до лав Збройних сил України, а нині, після звільнення з військової служби, повертається до виконання завдань забезпечення порядку і благоустрою в нашому місті. У столиці Буковини госпіталізували жінку, яка впала з висоти та отримала тяжкі травми. Життя постраждалій врятував поліцейський офіцер громади Віталій Мельничук. Лейтенант першим прибув на виклик, надав домедичну допомогу та контролював стан жінки до приїзду швидкої. У Чернівцях на перехресті вулиць Головної, Гузар під час ремонту помітили дренажну систему австрійського періоду, в яку була схована річка Мольниця. Вона текла по трубах під парком і виходила назовні поблизу сучасної вулиці Руданського. Дослідники кажуть, що австрійська дренажна система під парком Шевченка давно зруйнована в декількох місцях, тому після сильних злив деякі ділянки парку перетворюються на болото. 40 дітей військовослужбовців, ветеранів, полонених, зниклих безвісти та загиблих воїнів з Буковини у супроді 4 педагогів вирушили на 5-денний відпочинок до Ботошанського повіту, що в Румунії. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Діти відпочиватимуть у мальовничому куточку Ботошанського повіту. Румунські партнери забезпечать учасникам літнього табору безкоштовне проживання, а також харчування. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 15-й, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви точно чули, що заправляти авто до повного баку у спеку небезпечно. Та насправді сучасні автомобілі мають систему вентиляції, тому вибуху через повний бак не станеться. Водночас фахівці не радять доливати пальне під саму кришку після того, як пістолет уже автоматично відключився. Тож повний бак – це нормально, а от переливати його не варто. До речі, історичний факт. У перших автомобілях бензин потрапляв до двигуна самопливом, без паливних насосів. Тому бак часто розміщували вище двигуна, іноді навіть під сидінням водія чи пасажира. І лише згодом інженери почали переносити паливні баки у безпечніші місця і оснащувати автомобілі насосами. А тепер до курйозів на дорозі. В Угорщині на одній з заправок сталася прикра помилка. Бензин і дизель переплутали у підземних резервуарах. Через це водії, які приїжджали заправлятися, навіть не підозрювали, що отримують зовсім не те пальне, яке обрали. Лише згодом автомобілі почали дивно працювати, а їхні власники масово звернулися на СТО. Зрештою з'ясувалося, що причина була не у машинах і не у водіях, а у помилці на АЗС.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Зірвало кришку» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

роботою під назвою «На нашій вулиці» розпочинає нову музичну годину. Ну і дійсно, на нашій вулиці теж обов'язково буде свято. Ну і ви теж маєте можливість влаштувати собі навіть невеличке свято під улюблену музику на Буковинській хвилі. Я Вадим Голунга разом з вами буду традиційно саме у цій порі з 14 до 16 тримати та підтримувати хвилю хітового настрою, при цьому ще літнього вівторка 21 липня. Ну і звісно ж таки, ми дізнаємося, що у кошику ми від вас для вас заховали у продуктовому кошику в рубриці «Так, що у кошику від Тано Маркет», тож після 15:15 обов'язково з нами будьте на Буковинській хвилі. Ну і нагадаю вам про те, що реєстрація на розіграші проходить через телеграм-бот в один клік. До речі, посилання на телеграм-бота ви маєте можливість знайти на сайті Буковинської хвилі за адресою stofm.cv.ua. Тож заходьте, тицяйте на кнопку «Бот» і потрапляйте для того, щоб зареєструвати той промокод, який ви час від часу чуєте в етері Буковинської хвилі. Також хочу вам нагадати про те, що у нас є соцмережі, тож заходьте, stofm.cv, це наша сторінка в Instagram, не пропускайте багато чого цікавого та дізнайтеся про всі новини життя нашої радіостанції не тільки першими. Facebook, YouTube, телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok теж до ваших послуг, про Трец теж, до речі, забув, тож доєднуйтеся до нас і там. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування, маєте можливість доєднатися, ну і маєте можливість також послухати композицію далі 2001 року. Саме туди ми будемо перенати разом з Майклом Джексоном і будемо слухати композицію «Whatever Happens», що в перекладі на українську означає «Щоб не сталося». Друзі, щоб не сталося, яка б зараз ситуація не була, бажано, щоб вона була приємною та позитивною десь там на робочому місці, так? І бажано, щоб цю ситуацію якраз таки доповнювала улюблена музика. Далі робимо гучніше.

Чинами послухали у виконанні Майкла Джексона, ну і поринули в 2001 рік. Нагадаю вам про наш телеграм-бот, тож заходьте в stoyfm.cv.ua, наш сайт в інтернеті, тисніть на кнопку бот, ну і натискайте на цю кнопку так, для того, щоб потрапити до телеграм-бота, щоб зареєструватися на розіграш, де ви маєте можливість зібрати та забрати продуктового кошика на суму 300 гривень з понеділка по четвер, ну а ще п'ятниці збираємо на 600. Але сьогодні вийшло так, що у нас не п'ятниця, але п'ятнична сума у вівторок. Тож сьогодні ми збираємо продуктового кошика на суму 600 гривень. Нагадаю, що є право на похибку. Це 540 гривень мінімально. Максимум можна зібрати на 660 гривень. Ну, а для того, щоб зареєструватися, користуйтеся промокотиком «Ковбасний експрес». Ще раз вам маю можливість озвучити промокотика. Тож реєструйтеся «Ковбасний експрес». Ось ці два слова вже відправляйте в нашому телеграм боту Буковинської хвилі. І після 17-ї години наш Іван Ізрілик визначить того щасливчика, який отримує щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче». Ну, хотів сказати переможця, але я точно впевнений, що переможець у нас сьогодні буде. Він не тільки збере, але й забере продуктового кошика. Тож, сміливо можу взяти, про це навіть сказати. Так, можу сьогодні навіть і після 17-ї години побути хорошим поліцейським. Тож, друзі, реєструйтеся «Ковбасний експрес». Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. Тож, реєструйтеся, грайте та вигравайте, ну і слухайте улюблену музику. Далі слухаємо Аліну Гросу і композицію «Мій рай».

показує студійні годинники. Аліна Гросу з роботою «Міра» і щойно прозвучала. Ну і які ж є приводи для сьогоднішніх свят та подій у вівторок 21 липня? Про це обов'язково вам розповім, як мінімум за 2.5 хвилини. Далі слухаємо «Супермолот» і композицію «Tell Me Why». Ну і за одне будемо перенати в 2006 рік. Тож будьте з нами на Буковинській хвилі.

0: з роботи. Tell me why. Скажи мені, чому. Щойно ми послухали. Ну, до речі, питання риторичне. Скажи мені, чому. Чому так, а не інакше? Чи стосовно чого має стосуватися це питання? Ну, питання дійсно риторичне. Тож, уточняйте. Якщо раптом хтось буде вам ставити обов'язкове питання, попросіть уточнення. Скажіть мені, чому, що там далі має бути. Ну, тут мене питають, що ж сьогодні будемо відзначати. Будемо дізнаватися все це завдяки нашій рубриці під назвою «Що по святах, що по подіях». Ну що, розповідаю вам про те, що сьогодні, 21 липня, в Україні і світі святкують Міжнародний день нездорової їжі. Неофіційне свято, яке покликане дозволити собі невелике гастрономічне задоволення без зайвих докорів сумління. Його ідея дуже проста. Іноді можна себе побалувати улюбленою піцею, бургером, картоплею фрі, чипсами, пончиками чи морозивом. Водночас цей день нагадує про те, що такі продукти варто споживати помірно, адже їх надлишок може негативно впливати на здоров'я. Хоча свято і присвячене калорійним ласощам. Дієтологи нагадують, що найкращий підхід – це баланс. Якщо більшість раціону складається з корисних продуктів, то епізодична порція улюбленої нездорової їжі навряд чи зашкодить здоровій людині. Ну, а я точно впевнений, що не зашкодить всім нам улюблена музика на Буковинській хвилі 100FM. І за миті будемо слухати Тіму Монатіка і композицію «Тому що». Тож будьте з нами на Буковинській хвилі і тримайте хвилю хітового настрою. Це не тільки приємно, але ще й корисно. Саме так.
1: Реклама.
2: Ми дікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
6: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
5: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
7: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Буковинської хвилі для того, щоб виграти один із подаруночків. Ну, а хочу вам зараз розповісти про цікаву інформацію, яка стосується, в першу чергу, так, реєстрації. Ну, і якщо ви давно хотіли спробувати великий теніс або вже граєте, то ця інформація точно для вас.
1: Реклама.
0: У тенісному клубі «Кактус» триває реєстрація на аматорський тенісний турнір, який відбудеться 26 липня. На учасників чекають цікаві матчі, дружня атмосфера, подарунки для переможців та смачний фуршет. Кількість місць обмежена, тож з реєстрацією краще не зволікати. І ще одна гарна новина. У тенісному клубі «Кактус» стартував набір на групові дитячі тренування з великого тенісу. Це чудова можливість для дітей активно проводити час, розвивати координацію та любов до спорту в компанії однолітків. Деталі та запис за телефоном 050 104 45 45. Повторюю, 050 104 45 545. Або в інстаграмі «Кактус» нижнє підкреслення tennis.cv. Тенісний клуб «Кактус» – місце, де починаються великі перемоги.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну і нагадаю, що щотижня у вас буде можливість виграти годину гри у великий теніс. Тож слухайте актуального промокотика в етері Буковинської хвилі, відправляйте його телеграм-боту Буковинської хвилі, і комусь із вас обов'язково пощастить. Ну і про погоду обов'язково поговоримо за 3 хвилини 12 секунд після того, як Ellie Goulding послухаємо, і роботу під назвою «On My Mind».

Ну і чим нас тішитиме сьогоднішня погода у вівторок 21 липня, давайте будемо дізнаватися. Прогнозують синоптики, на Буковині мілово хмарність, опадів сьогодні не передбачається. Ну, дуже тішить, що за вікном Буковинської хвилі у нас тут сонечко. Так, і давайте більш детальніше поговоримо про температурні показники, що ж показувати нам термометри, або що показували як мінімум вранці. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці, мінімально плюс 14, максимум плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі-Важківцях та Берегометі, від плюс 10 до плюс 24. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську, від плюс 14 до плюс 28. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, опадів сьогодні також не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові мінімально показувало плюс 14, максимум плюс 26. Ну і так, як і раніше було оголошено про те, що за вікном Буковинської хвилі досить сонячно, і термометри показують плюс 24. Ну, синоптики тут нам аж ніяк не збрехали.

0: Нам показують студійні годинники. Вівторок, 21 липня, в нас сьогодні за календарем безліміт хітової музики триває. Ну і нагадую вам про телеграм-бот Буковинської хвилі. Тож вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua, тицяйте на кнопку бот і реєструйтеся на розіграш. При цьому ще й смачненький, тому що ми даруємо ідеальний початок нового робочого дня. Це сніданок від кав'ярній пропорції, що на спуску на Калинко. Сьогодні ми розіграємо млинці з карамелізованим абрикосом. Тож, якщо хочете виграти, все дуже просто. Потрібно насилати телеграм-боту Буковинської хвилі промокотика «Людина-млинець». Ще раз вам його озвучую. «Людина-млинець». Ось ці два слова вже відправляйте одним реченням, одним повідомленням телеграм-боту Буковинської хвилі без різноманітних розділових знаків, і ви автоматично стаєте учасником розіграшу від нашого партнера
1: реклама
0: кав'ярні «Пропорція», яка саме зараз запрошує вас на смачний відпочинок і літній настрій. Тут можна завітати на сніданок або просто відпочити на затишній терасі, де саме зараз квітне лаванда. А ще ви маєте можливість спробувати сезонні новинки. Це авторські смузі, освіжаючі лимонади та оригінальні напої з матчею. І обов'язково спробуйте м'яке морозиво, ріжок або максі з різноманітними посипками. Фісташка, шоколад, полуниця, карамель, горіхи. Морозиво можна скуштувати у двох локаціях. Це спуск на Калинку та вулиця Ярослава Мудрого, 200.
1: Реклама.
0: Тож, саме зараз відправляйте на телеграм-бот Буковинської хвилі промокотика «Людина-млинець». І вже сьогодні увечері рандомно буде визначено переможця або переможницю, який отримує млинці з карамелізованим абрикосом. Тож, реєструйтеся. Промокотик «Людина-млинець» працює до самого вечора. Поки ви реєструєтесь, самі будемо слухати Fly Project і композицію «Музика».
1: Реклама.
2: Але чомусь я знову тут.
3: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
4: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом» «Саммерфест». Живий звук. Альона Омаргалієва.
5: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
4: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом» «Саммерфест». Квитки на сайті «Карабас».
6: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
4: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
1: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
9: Омале, симпала, оматела, ночі самба.

0: слухали у безліміті хітової музики на 100FM. Показують нам годинники 14.42. Сьогодні вівторок, 21 липня. Ну і нагадую вам про наш телеграм-бот Буковинської хвилі, то що маєте можливість переслати повідомлення з посиланням на нашого телеграм-бота або з посиланням на сайт Буковинської хвилі комусь своїх друзів, близьких та знайомих через доступний меседжер 100fm.cv.ua. Тож заходьте, натискайте на кнопку «Бот» і реєструйтеся на розіграш професійної консультації ортодонта від нашого партнера стоматології «Марко Клінік». Для того, щоб взяти участь, потрібно відправити промокод, яка сьогоднішнього, він звучить у нас ось так, це «Хрещений стоматолог». Ну і серед усіх учасників рандомно буде визначено переможця або переможницю, який отримує подарунок від нашого партнера розіграшу. Це стоматологія «Марко Клінік». Ще раз озвучую. Ну і визначення переможця буде вже сьогодні у вечірньому шоу «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїликом.
1: Реклама.
0: Ну, а поки ви реєструєте промокотика «Хрещений стоматолог», я тим часом нагадаю вам про нашого партнера, стоматологічна клініка «Марко Клінік». Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і молодші з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування каріюсу до хірургічної стоматології та складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Повторюю, 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic, нижнє підкреслення CV.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Хрещений стоматолог» телеграм-боту Буковинської хвилі. І беріть участь в розіграші. Ну, а поки ви реєструєтесь, Таяна з роботою «Кохала» вже нам складатиме музичну компанію.

Даяна з композицією «Кохала». Щойно ми послухали «Безліміт» хітової музики. Продовжується. Ну і нагадую вам про наш телеграм-бот «Буковинської хвилі». 100fm.sv.ua наш сайт в інтернеті. Вже заходьте, тицьте на кнопку «Бот» і реєструйте промокотика для того, щоб виграти 10 літрів пального від нашого партнера в мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну і нагадаю вам про те, що 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулиці». Наша Богдана Рихло для вас озвучить цікаві автомобільні новини, так, для того, щоб дізналися для себе щось новеньке про те, що відбувається в автомобільному світі, так, ну і ви маєте можливість там в першу чергу почути найактуальнішого промокотика. Сьогодні він звучить у нас ось так: «Зірвало кришку». Ще раз повторюю: «Зірвало кришку». Ці два слова вже відправляйте на телеграм-бота «Буковинської хвилі», і увечері хтось із вас отримає свої 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Тож слухайте промокотика, це «Зірвало кришку». Зовсім скоро знову цей промокотик буде продубльований. Ну і нагадаю, що о 17.05 ви маєте можливість почути його в програмі «Крихітка рулиць». Ну а поки ви реєструєтесь, Мінелі, далі нам складає музичну компанію з роботою, яка принесла їй популярність. Рам-пам-пам вже вривається.

0: композиція «Рам-пам-пам», що не ми послухали. Безліміт хітової музики триває. Ну і нагадаю, що після 15-ї години обов'язково з вами ми зустрінемось на Буковинській хвилі для того, щоб послухати більше української музики. Так, і сучасна, і олдскульна українська музика лунатиме. Ну і нагадаю, що після 15:15 ми для вас будемо діставати один із продуктів, який від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від «Таномаркет Радіо Буковинська хвиля». Але перед тим, як все це розпочнеться, за 7 хвилин і 47 секунд чекаємо тут в цій студії Марину Скінтей зі свіжим випуском новин. Тож, тримайте руку на пульсі останніх подій та дізнавайтеся про найактуальніші новини Чернівців в області України та світу за цю годину. Ну, а я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 15-ї години, як завжди, зустрічаємось у безліміті хітової музики на Буковинській хвилі 100 FM. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
5: Зробіть, будь ласка, каву.
6: Вам тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
8: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
9: Заїжджай. Спуск на калинку.
10: Варикоз. Лазерне лікування Вескліник. 050-105-30-20.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
13: Інтелект.
12: Для роботи.
13: Інтелект.
12: Для фільмів і ігор.
13: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
12: Тобто кращий вибір – це інтелект?
13: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 2323 239.

0: кінотеатр «Сінема Сіті» «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» ТРЦ «Буковина Мол».
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українські

прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: 15.01 в Чернівцях. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Вступники обирають ЧНУ. Університет серед лідерів за кількістю поданих заяв. У горах Буковини розробляють унікальний маршрут, а в нашій області ветерани-нацгвардійці провели день під вітрилами. Детальніше про це просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича посів 5-те місце серед закладів вищої освіти країни за кількістю поданих заяв у перші дні вступної кампанії цього року. За два дні вступники подали до ЧНУ 4889 заяв. За цим показником університет увійшов до лідерів серед українських вишів. Подання заяв від вступників триває до 1 серпня. У нашому місті ремонтують фонтан у Центральному парку імені Тараса Шевченка. Наразі тривають роботи безпосередньо в його чаші. Як повідомили в міській раді, цього року на це отримали дозвіл від Управління охорони культурної спадщини. Робітники повністю замінюють внутрішні системи, які встигли прогнити. А вже наступного тижня стартує гідроізоляція чаші, адже останні 7 років вода з неї просто витікала в ґрунт. Новий магніт для туристів у горах Буковини розробляють унікальний маршрут під назвою «Стежками Назарія Яремчука». Проєкт реалізовує Вижницька громада, яка долучилася до спеціальної програми «Юліт з Європою». Майбутній тур об'єднає локації, пов'язані з життям легендарного співака. Окрім розвитку бізнесу та залучення мандрівників, ініціатива допоможе інтегрувати в туристичну сферу ветеранів та переселенців. Наразі команда проєкту розпочинає консультації з експертами. Мандротерапія для захисників. На Буковині ветерани 24-го полку Національної гвардії України імені Петра Сагайдачного провели день під вітрилами. Для військових, які перебувають на реабілітації, влаштували прогулянку на яхті по Дністру. Бійці побачили знаменитий Дністровський каньйон та Бакоцький скельний монастир. Захід організувала Чернівецька обласна військова адміністрація. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин почуєте за годину. А наш етер продовжує безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

16.07 нам показують годинники. Ну і це означає, що впродовж цієї години слухаємо тільки українську музику і сучасно, і олдскульно. Також хочу вам нагадати про те, що вже в цій годині за декілька миттєвостей ми будемо разом з вами грати у рубриці «Що у кошику» від Таномарки. Тож обов'язково слухайте підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Ще раз озвучую, 095-275-0100 – це номер нашої студії, де ви маєте можливість почути нас, саме вас. І, звісно ж таки, так, нагадую вам про те, що в нас працює сайт в інтернеті 100fm.cv.ua. Слухайте нас в онлайні. Ну і за допомогою нашого сайту потрапляйте на Telegram-бот для того, щоб зареєструватися на один із найактуальніших розіграшів, або, можливо, навіть на всі розіграші. Тож, реєструйтеся, грайте та вигравайте, ну і слухайте улюблену музику. Далі слухаємо Альону Маргалієву і композицію «Сама не своя». Сама.

12:13 нам показують годинники. Ну і Парфенюк та Адам з роботою «Твоя краса врятує світ» щойно ми послухали. Ну і за декілька миттєвостей, а точніше за 3 хвилини 20 секунд будемо слухати підказки щодо продукту, який від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет Радіо Буковинська хвиля. Далі слухаємо Кузьму Скрябіна і композицію «То моє море».

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
2: А що у кошику, доведеться буде дізнаватися саме вам. Номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-0100. Дзвінки тарифікуються згідно тарифів вашого оператора. Ну і саме зараз будемо дізнаватися, що ж від вас і для вас ми заховали у продуктовому кошику. Для цього варто послухати підказки, які я буду періодично озвучувати час від часу, так? Для того, щоб за допомогою цієї підказки ми зорієнтувалися, що це може бути. Так от, перша підказка нам каже про те, що форма каркаса цього продукту копіює ергономіку циліндричних набоїв великого калібру, мінімум опору, максимальна довжина та симетричні повітряні порожнини всередині. У середині хрусткої цієї оболонки ховається продукт прямого спадкоємця хижих тероподів, а супроводжує його соковитий плід трав'янистої ліани роду гарбузових, який на 95% складається з чистої структурованої води та діє як природний зволожувач. Увесь цей ботаніко-зоологічний союз скріплений спецією кремовою емульсією. Розігримо хрусткий геометричний моноліт. Що це може бути, на вашу думку? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Так, ще раз озвучую підказку, що форма каркаса цього об'єкта копіює ергономіку циліндричних набоїв великого калібру, мінімум опору, максимальна довжина та симетричні повітряні порожнини всередині. У середині цієї хрусткої оболонки ховається м'ясо прямого спадкоємця хижих тероподів, а супроводжує його соковитий плід трав'янистої ліани роду гарбузових, який на 95% складається з чистої структурованої води та діє як природний зволожувач. Увесь цей ботаніко-зоологічний союз скріплений спецією кремовою емульсією, і розіграємо ми хрусткий геометричний моноліт. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже телефонуйте і відгадуйте, що це в нас може бути за продукт, який ми заховали в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет та радіо «Буковинська хвиля». Є в нас телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня, Василь.
2: Василю, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
3: Звісно.
2: Коли саме?
3: Якщо не секрет. Тиждень назад.
2: Тиждень назад ви вигравали, так, але маєте можливість ще навіть спробувати, що ж це за продукт ми заховали. Тож прошу, пане Василю.
3: Гумка жувальна.
2: Ви вважаєте, що це жувальна гумка, так? Приймаю цей варіант відповіді, але, на превеликий жаль, це не жувальна гумка. Не жувальна гумка, так, викреслюємо цей варіант відповіді. Що це може бути? 095-275-0100, це номер нашої студії. Телефонуйте, ну і нагадую вам про підказку, яка стосується цього продукту, який ми заховали у продуктовому кошику. Форма каркаса цього об'єкта копіює ергономіку циліндричних набою великого калібру, мінімум опору, максимальна довжина та симетричні повітряні порожнини всередині. У середині цієї хрусткої оболонки ховається м'ясо прямого спадкоємця хижих тероподів, а супроводжує його соковитий плід трав'янистої ліани роду гарбузових, який на 95% складається з чистої структурованої води та діє як природний зволожувач. Що це може бути? От уже будемо дізнаватися разом з нашим слухачем, тільки попросимо його відійти від радіоприймача, щоб не було ніякого відлуння. Представтесь, будь ласка.
4: Доброго дня, Михайло.
2: Михайло, скажіть, будь ласка, що це за продукт згідно підказки? Що ми заховали у кошику?
4: Згідно підказки. Ну, я думаю, що це може бути роліні.
2: Роліні. Так, приймаємо цей варіант відповіді. Роліні. І це, на превеликий жаль, не роліні. Але, пане Михайло, дякую, що спробували. Не роліні. Так, не викреслюємо цей варіант відповіді. І зірвався телефонний дзвіночок. А так, хотілося зараз поспілкуватися з нашим слухачем наступним. Ну, нічого, поспілкуємося з тим, хто встигне дотелефонуватися до нашої студії. 095-275-0100. Друзі, це номер нашої студії. Вже телефонуйте. Так, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
5: Доброго дня.
2: Як вас звати?
5: Максим.
2: Максиме, скажіть, будь ласка, що за продукт ми заховали в продуктовому кошику?
5: Можливо, це багет.
2: Ви вважаєте, що це багет. А що саме вас привело до цієї відповіді, скажіть, будь ласка?
5: Ну, тому що багато компонентів змішаних. Ну, і мені здається, що воно якби відповідає дійсності. Mm-hmm.
2: М'ясо прямого спадкоємця хижих тероподів. Що це може бути, на вашу думку? Якщо там історія, чи, можливо, там хімія, чи ще щось може вам якраз таки підказати?
5: Знаєте, вже з роками фантазія потрошку вчухає, тому
2: Шкода, пане Максиме. Так, правильно сказав? Озвучу ваше ім'я. Супроводжує соковитий плід трав'янистий ліани роду гарбузових. Теж біологія трошки дає про себе знати, так? Що, ну, не знаємо, куди рухатись.
5: Звичайно.
2: Так, а давайте я зараз даю вам другу підказку, для того, щоб ми потім не обговорювали, що стосується першої підказки. Якщо я зараз даю вам другу підказку, то ми будемо точно вже визначати, багет чи не багет. Ви готові, пане Максиме?
5: Так, готовий.
2: Ну що ж, друга підказочка. Бумс, уже в нас є на екрані. У той час, як більшість подібного роду якраз таки цьому продукту вимагають запивання літрами води, у цьому продукті є власний зволожувач. Золотавий хліб та соковите пташине філе врівноважується тонко нарізаним овочем, який майже повністю складається з роси та води. Він додає фірмовий свіжий хрум і не дає страві стати сухою навіть у спеку.
5: Я залишаюсь при своєму варіанті.
2: Ви твердо залишаєтеся на варіанті відповіді багет. Ну що ж, давайте будемо дізнаватися, бути багет у ваших руках чи не бути. І скажу ось що, що багет, перекус, курка, огірок, соус дістається саме вам від рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет, радіо Буковинська хвиля 100 FM. Маєте можливість посмакувати. Ну і давайте ще раз, вся слухацька аудиторія, всі буковинці, які там за вас вболівали, так, вам теж поаплодують. Які враження від виграшу? І скажіть, будь ласка, чи граєте з нами вперше?
5: Ні, я вже вдруге граю. Перший раз виграв крекер, але це було місяця два назад.
2: О, давненько, якраз таки. І маєте можливість посмакувати багет. Навіть маєте можливість навіть поділитися з кимось рідним та близьких. Тож, їм маєте можливість передати вітання, ну і всім, хто вас пізнав. Ну і маєте можливість передати вітання всім, хто слухає Буковинську хвилю. Тож, прошу, хвиля на слави ваша.
5: Передаю привіт всім чернівцям. Нехай сонечко трошки заховається. Дощів вже вистачить. Ну і всім гарного настрою і хорошого
2: відпочинку. Дякую, пане Максиме. Залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «Що у кошику». Багет, перекус, курка, огірок, соус дістається нашому слухачеві, пане Максиму. Ну і ще один подаруночок в рубриці «Що у кошику» дістанеться саме вам, якщо ввечері ви будете слухати нашого Івана Ізраїлика. Так, як завжди, слухайте підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Саме цей номер телефончику приведе вас до того, що ми почуємо вас на Буковинській хвилі, а ви почуєте нас по ту сторону слухавки. Безліміт хітової музики триває. За мить будемо слухати Святослава Вакарчука і Олега Шумея. І буде лунати композиція «Там, де немає людей». Тож безліміт хітової музики триває. Будьте з нами.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
6: Реклама.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя. Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1 білінгвального по 5 клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Той, хто планує свій робочий день в залежності від погоди, так дуже сильно хвилюється про те, чим погода нас буде тішити. Ну, скажу одразу, що для тих, хто не боїться дощу, хвилюватися нічого не варто. Ну, а тим, хто планує свій день, при цьому ще й активний, і думає, чи брати з собою парасольку, чи не брати, скажу одразу коротко, що потрібно з собою брати обов'язково парасольку, зайвою вона ніяк не буде. Тому що завтра, у середу 22 липня, прогнозують на Буковині мінливу хмарність і місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кісьмені, Новоселиці та Сторожинці мінімальний показник температурний – це плюс 13, максимум – плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі – від плюс 10 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську – від плюс 14 до плюс 23. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж місцями можливий дощ, тож сонечко. Так, сховається від нас у Снятині, Коломиї, Зеліщиках та Чорткові, плюс 13 мінімально, максимум плюс 23. Ну, а зараз за вікном Буковинської хвилі, так, опадів немає, подекуди десь навіть хмаринки з'являються, і плюс 25 градусів нам показують термометри.

0: Море, теплий вітер, улюблена музика на Буковинській хвилі і ідеальний початок нового робочого дня. Ну, що може бути приємним і набагато класним, зараз вам буду розповідати. Ну, і нагадую вам про наш сайт 100fm.cv.ua. Вже заходьте, тисніть на кнопку «Бот» і реєструйтеся на розіграш. Так, ідеального початку нового робочого дня. Розігріємо сніданок від кав'ярні «Пропорція», що на спуску на Калинку. І розігріємо сьогодні ми млинці з карамелізованим абрикосом. Ну, а для того, щоб виграти, все дуже просто. Відправляйте телеграму «Боту» Буковинської хвилі промокотика «Людина-млинець». І ви автоматично стаєте учасником розіграшу від нашого партнера
1: реклама
0: кав'ярні «Пропорція», що на спуску на Калинку. До речі, кав'ярня «Пропорція Драйв» запрошує вас на смачний відпочинок і літній настрій. Тут можна завітати на сніданок або просто відпочити на затишній терасі, де саме зараз квітне лаванда. А ще ви маєте можливість спробувати сезонні новинки, авторські смузі, освіжаючі лимонади або оригінальні напої з матчею. І обов'язково спробуйте м'яке морозиво. Ріжок або максі з різними посипками. Фісташка, шоколад, полуниця, карамель та горіхи. Морозиво можна скуштувати у двох локаціях. Це спуск на Калинку та вулиця Ярослава Мудрого, 200.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви не зволікайте. Промокотик «Людина-млинець» вже працює і вас приведе до того, щоб ви виграли сьогодні млинці з карамелізованим абрикосом від нашого партнера кав'ярні «Пропорція», що на спуску на Калинку. Ну, а поки ви реєструєте промокотика, за миті будемо слухати Макса Барських і композицію «Людина для мене».
2: Реклама.
3: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
4: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
3: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
5: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
6: Але чомусь я знову...
7: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня, Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
8: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення і самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
2: Реклама.
9: Розслабуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: 9.42 на студійному годинку. Макс Барських з роботою «Людина для мене». Щойно прозвучало в безліміті хітової музики. Ну і нагадую, що для вас від нас є подаруночки від наших партнерів. Саме зараз хочу вам розповісти про професійну консультацію ортодонта від нашого партнера стоматології «Марко Клінік». Ви маєте можливість її виграти завдяки промокотику «Хрещений стоматолог». Тож вже відправляйте цей промокоток телеграм-боту Буковинської хвилі, радіо CV, нижнє підкреслення бот. І ввечері наш Іван Ізрілик визначить переможця або переможницю рандомно. Тож промокотик «Хрещений стоматолог» уже використовуйте для того, щоб виграти подаруночок від нашого партнера.
1: Реклама.
0: Стоматологічної клініки «Марко Клінік». Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і молодші з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Повторюю, 066-074-2013. Також це була інформація про нашого партнера. До речі, хочу нагадати, що у них на офіційній сторінці і на сайті ви маєте можливість знайти всю актуальну інформацію. Ну і заходьте на сайт stofm.cv.ua для того, щоб скористатися промокотиком «Хрещений стоматолог». Кнопка бота працює, перекине вас до нашого телеграм-бота, і хтось із вас сьогодні точно буде щасливчиком або щасливицею. Поки ви реєструєтеся, поринаємо в 2003 рік разом з другою рікою і слухаємо роботу під назвою «Вже

то скажу, що улюблена музика на Буковинській хвилі робить все для того, щоб скласти вам компанію. Друга ріка, ще не ми послухали, ну і поринули ми в 2003 рік, слухаючи цю композицію. Також хочу вам нагадати про наш телеграм-бот. Вже заходьте для того, щоб виграти 10 літрів пального від нашого партнера в мережі АЗС Стелс. І нагадаю, що о 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулиця». Богдана Рихло озвучить для вас цікаві автомобільні новини. Також ви маєте можливість там зловити актуального промокотика. Сьогодні він звучить у нас ось так. Зірвало кришку. Ось такий у нас сьогоднішній промокотик, тож вже його використовуйте і вигравайте 10 літрів пального. Ну і ще раз озвучую промокотика «Зірвало кришку». Ну і нагадаю, що о 17.05 ви маєте можливість послухати програму «Крихітка рулить». Тож слухайте на Буковинській хвилі не тільки програму «Крихітка рулить», ну і

0: перед тим, як все станеться, за 8 хвилин і 8 секунд. Цікавий, до речі, такий збіг, так? Будемо тримати руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися, що ж нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. І про все нам розповідатиме Марина Скінтей у свіжому випуску новини. Ну і я, Вадим Голунга, з вами почуюсь вже завтра. Традиційно з 14 до 16 обов'язково ми почуємось на Буковинській хвилі 100 FM. Бажаю вам гарного завершення робочого вівторка. Будьте щасливі, не сумуйте. Завтра обов'язково з вами будемо чутись. Тож, всім па-па.
1: Реклама. Потрібно.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Реклама.
8: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
9: Наступним можеш стати ти.
8: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
9: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
8: Завжди ближче.
9: Від Тано Маркет.
8: Слухай, надсилай.
9: Збирай, забирай.

0: Львівська хвиля. 100 FM. Безліміт хітової музики на 100 FM.
1: 16 година в Чернівцях. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
2: Партнер точного часу – Файнбуд.
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
3: Реклама.
1: У дендропарку на Буковині вандали розтрощили історичну відпочинкову локацію. Центр Чернівців залишився без води, а на Калинівському ринку може з'явитися новий пішохідний перехід. Більше про це просто зараз.
3: Реклама.
2: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
6: Новини в студії Марина Скінтей.
1: У дендропарку Сторожинецького лісового фахового коледжу невідомі зруйнували одну з локацій біля озера, яка була частиною парку понад 40 років. Про випадок повідомили в адміністрації навчального закладу. Пошкоджений об'єкт був не лише елементом благоустрою, а й історичною частиною дендропарку. Протягом десятиліть він слугував місцем для відпочинку. Адміністрація звернулася до відвідувачів з проханням повідомити, якщо комусь відомі обставини пошкодження. Також нагадали, що за вмисне пошкодження чи знищення майна законодавством передбачена відповідальність. Центр Чернівців залишився без води через аварію. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт ліквідації витоку за адресою Театральна площа 2 до 18:00 буде призупинене водопостачання за адресами: площа Театральна, вулиці Франка, Міцкевича, Кияка, фон Гете, Поштова, Лисенка, Бандери, Емінеску, Грошевського, Шилера, Університетська, а також на вулиці Лесі Українки. На Калинівському ринку може з'явитися пішохідний перехід. Відповідне рішення розглянули на засіданні постійно діючої комісії з питань організації та безпеки дорожнього руху. Пішохідний перехід можуть облаштувати через проїзд між новою зупинкою громадського транспорту та торговим домом «Калинка». Екранізація давньогрецької поеми «Одіссея» від режисера Крістофера Нолана за перші вихідні зібрала 264 мільйона доларів у світовому прокаті. Фільм посів третє місце за касовими зборами в дебютний вікенд серед всіх робіт режисера, поступившись лише стрічкам «Темний лицар відродження» та «Темний лицар». «Одіссея Гомера» – один з фундаментальних стовпів західної літератури. Ця давньогрецька епічна поема, створена приблизно у 8 столітті до нашої ери, задає архетипи, які відтоді пронизують всю європейську культуру. Подорож героя, спокуса невідомим і повернення додому. Це була остання інформація випуску, а наш етер продовжує інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі!
6: Новини.
3: Реклама.
4: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
2: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
4: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй!
1: Вітаю, друзі! Вітаю наше вельмишановне та високодостойне товариство, нашу інтелектуальну спільноту ерудитів, архітекторів буковинського прогресу. Загадки – це не просто розвага, а гімнастика для розуму, спосіб пізнання світу та перевірка кмітливості. Вони вчать мислити нестандартно, розвивають логіку і зберігають народну мудрість. І якщо ви любите загадки, добре пам'ятаєте цікаві факти і не боїтесь ризикнути своєю версією, ви в правильний час і на правильній хвилі. Це інтелект-шоу, де одне слово може принести вам 200 гривень. Ми даємо підказки, ви телефонуєте і крок за кроком наближаємось до розгадки. Хто сьогодні стане найкмітливішим, дізнаємось пізніше. З вами Богдан Ластівка протягом цієї години. І ми поїхали.

продовжуємо далі. Друзі, я вітаю всіх, хто підключився, вітаю всіх, хто за кермом авто, наших шановних таксистів вітаю. Дякую, що долучаєтесь. Сьогодні на кону у нас 200 гривень, цікаве.

0: проект. Запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, зараз прозвучить перша підказка. Увага! У старих книгах розповідають про тінь, яка не мала власного тіла. Вона народжується не від темряви, а від людського рішення, після якого навіть вітер починає обходити ім'я стороною. Кажуть, що її неможливо побачити, але можна відчути, коли мовчання стає важчим за камінь. 095-275-0100, друзі, хто вже знає відповідь, або принаймні має версії, не встидайтесь, телефонуйте, я на місці.

Друзі, хочу привітати вас з тим, що літо пішло вже на спад. Вже друга половина літа, але погода відповідає. Насолоджуємось сонечком, бажаємо один одного гарного дня і не забуваємо залишатись з нами на Буковинській хвилі, тому що ми тут зараз розігруємо 200 гривень. І прозвучала перша підказка. Я готовий додати другу підказку. Увага! Є брами, які зачиняють замками. Є брами, які руйнує час. Але існує ще одна брама, невидима. Варто лише одному слову прозвучати по той бік, і вона зникає назавжди, ніби її ніколи не було. 095

0: 8495-7500 наш номер телефону, и у нас уже есть звонок. Добрый день.
1: Добрий день.
0: Ми вас дуже уважно слухаємо. Як вас звати?
1: Мене звати Альбіна.
0: Альбіна, дуже приємно. Ви не так часто телефонуєте, я відчуваю, але, мабуть, у вас є що нам сказати.
1: Повірте, я вам часто телефоную, просто не можу дозвонитись.
0: Ви не можете. Дякую вам, що ви з нами разом. Ви член нашої команди, може потім партію такою якусь організуємо. Типу інтелект-шоу-партія. У нас шоу модне зараз. Отже, пані Альбіна, ми вас дуже уважно слухаємо. У вас є версія якась, мабуть?
1: Я після першої підсказки думаю, що це совість.
0: Що це совість? Пані Альбіна, ви вважаєте, що це совість. Дуже прекрасне слово. Дай Біг нам всім, щоб у нас у всіх це було, ця совість. Дякую вам, але на жаль, ні, це інше слово. Є брами, які зачиняють замками. Є брами, які руйнують час. Але існує ще одна брама, невидима. Варто лише одному слову прозвучати по той бік, і вона зникає назавжди. Ніби її ніколи не було. Друзі, якщо у вас є версії, ви знаєте, я можу додати ще одну підказочку, щоб ще більше розкрити образ того, що ми загадали, щоб ви всередину в'їхали цієї теми. Отже, уважно, звучить третя підказка. Апокрифи стверджують, що не всі вироки залишають сліди на папері, деякі записують у пам'ять поколінь. Їх не читають у голос, але вони довго живуть серед людей, наче холодне відлуння давнього дзвону. 095-275-0100. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Тетяна.
0: Пані Тетяна, бажаю вам гарного дня, сонця. Ви у відпустці, скажіть, будь ласка?
2: Ні.
0: Працюєте? В таку спеку працюєте? На дачі, мабуть, ні?
2: Так.
0: О, це чудово. І слухайте Буковинську хвилі. Дякую вам, вдячний. Отже, будь ласка, ваша версія. Що ви вважаєте це таке?
2: Третя підказка мене трошки збила. Я думаю, що це страх.
0: Ви думаєте, що це страх?
2: Так.
0: Ви знаєте, я розумію, чому ви так думаєте. Нас всіх трошки, знаєте, торкається цей інструмент, страх сьогодні, тим більше під час війни. Я вам вдячний за відповідь, безумовно, але на жаль, ні, це не страх. Наступного разу я 100% впевнений, що вам повезе. І я хочу нагадати ще першу підказку, яка таки дає той напрямок, в якому нам всім потрібно думати. У старих книгах розповідають про тінь, яка не має власного тіла. Вона народжується не від темряви, а від людського рішення, після якого навіть вітер починає обходити ім'я стороною. Кажуть, що її неможливо побачити, але можна відчути, коли мовчання стає важчим від камінь. І наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
3: Добрий.
0: Як вас звати?
3: Маріна.
0: Пані Маріна, дуже приємно вас чути. Бажаємо вам гарного дня сьогодні і чудового настрою. Ну, а головне, виграти 200 гривень. І, напевно, у вас з'явилася якась версія. У вас з'явилася версія, так? Ви щось нам хочете сказати. Будь ласка, ми слухаємо вас.
3: Я думаю, це сміливість.
0: Ви вважаєте, що це сміливість? Навіть те, що нам сьогодні не всім вистачає, сміливість. Я вдячний вам за відповідь, але, на жаль, ні, це не сміливість. Друзі, давайте ми ще раз трошечки подумаємо і зустрінемось з вами вже після...
4: Реклама.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 25.12.2014 року.
4: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: ми знову разом, друзі. Отже, 095-275-0100. Саме зараз ви можете набирати цей номер, тому що ми саме зараз можемо з вами спілкуватись. Прозвучало вже три основні підказки. Я чув вже дуже близькі до суті відповідь, але близько, ну, настільки близько ще ніхто не підійшов. Хочу нагадати останню підказку. Апокрифи стверджують, що не всі вироки залишають сліди на папері. Деякі записують у пам'ять поколінь. Їх не читають у голос, але вони довго живуть серед людей, наче холодне відлуння давнього дзвону. І я хочу додати ще одну підказку, яка ще більше наблизить вас до правильної відповіді. Старий монах казав учневі: «Є прокляття, яке можна зняти покаянням. Є забуття, яке лікує час, але існує ще одне слово, після якого навіть пам'ять відвертає очі». Учень так і не наважився запитати, що це означає. Ну, учень не наважився, а я запитую, друзі, що ж це на ваш погляд означає? 095-275-0100, і ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий день!
1: Добрий день.
0: Вибачте, що я комусь кажу добрий день, а комусь добрий вечір. Як вам більше подобається, так
1: який
0: я і буду.
1: Який вечір? У мене сонечко, який вечір?
0: Та у вас сонечко після 16-ї години, кажуть, що вже потрібно говорити добрий вечір.
1: Я поняла.
0: Вибачте, як вас звати, скажіть, будь ласка?
1: Тетяна мене звати.
0: Пані Тетяна, дуже приємно, ви часто слухаєте наші ефіри?
1: Так, кожен день.
0: Мені дуже приємно. Пані Тетяна, отже, до якого висновку ви прийшли?
1: Перепрошую ще раз.
0: До якого висновку ви дійшли? Що ж це?
1: Ага. Я вийшла до такого висновку, що це провина.
0: Це провина. Ви так. Ближче від усіх. Ближче від всіх, хто сьогодні телефонував, підійшли до правильної відповіді. Я вам вдячний за дзвінок, але на жаль, ні. Близьке слово, але зовсім інше. Є брами, які зачиняються замками. Є брами, які руйнує час, але існує ще одна брама, невидима. Варто лише одному слову прозвучати по той бік, і вона зникає назавжди, ніби її ніколи і не було. 095-275-0100. Телефонуємо, набираємо. Я впевнений, що ми сьогодні розгадаємо цю загадку. Got

0: друзі, ми знову з вами в контакті. Нагадую, що 200 гривень у нас на кону сьогодні ще поки що ніхто не виграв. І у нас є вже дзвіночок телефонний. Ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Віталій.
0: Пане Віталій, дуже приємно. Ви з Чернівців телефонуєте?
1: З Вінницької області.
0: З Вінницької області. Я вітаю всіх вінничан, всю Вінницьку область. Вас особисто вітаю. Якщо ви звідти аж слухаєте нас, мені це дуже приємно. Вдячний вам. Отже, ми слухаємо уважно. Ваша версія яка? Що це таке?
1: Я думаю, що це довіра.
0: Ви вважаєте, що це довіра? Я вам вдячний за відповідь, але на жаль, ні. Це інше слово. У легендах говориться про печатку, яку ніхто не носив з собою. Вона не торкається шкіри і не залишає знаків на дверях. Проте, коли її ставлять, люди самі починають обходити когось стороною, ніби бояться не його, а того, що з ним сталося. 095-275-0100, друзі, зараз, саме зараз телефонуйте, а не під час пісні і не під час рекламного блоку. Ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Доброго дня.
2: Добрий день, це друга попитка.
0: Друга спроба. Так, слухаємо вас, добре, друга спроба. Отже, що це
2: Богдан,
0: таке?
2: Богдан, це образа.
0: Це образа? Ви вважаєте, що це образа?
2: Так.
0: Ну, може, це образа для якоїсь людини, дійсно, ви дуже близько підійшли до правильної відповіді, але, на жаль, знову ні. Наступного разу вам повезе 100%, але вже завтра, не сьогодні, а я поки що дам ще одну підказку. Це не смерть і не вигнання. Людина може залишатись серед живих, чути дзвони, бачити людей і сонце. Але між нею і світом раптом виникає межа, яку ніхто не малював, а перейти її майже неможливо. І наш наступний гість, мабуть, дасть нам правильну відповідь, але, на жаль, наступного гостя у нас нема. Ну що ж, друзі, я думаю, що за пару хвилин ми 100% дійдемо до правильної відповіді, якщо зараз буде телефонний дзвіночок, а ми вже приймаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір чи добрий день.
3: Добрий день.
0: Вам більше подобається добрий день чи добрий вечір?
3: Мені подобається і вечір, і ранок.
0: А як вас звати?
3: Юрій.
0: Як?
3: Юрій.
0: Юрію дуже приємно. Пане Юрію, бажаю вам гарного дня і виграти сьогоднішню нашу цю головоломочку. Отже, ваша версія, що це на ваш погляд?
3: Я думаю, можливо, це проказа.
0: Це проказа. Ви ж знаєте, що це така хвороба, проказа. Я вдячний вам за таку, ну, таку цікаву, я би сказав, сьогодні навіть відповідь. Бажаю вам добра, здоров'я, і, ну, але, на жаль, цього разу ні. Цього разу ні. У різні століття це слово вимовляли дуже рідко. Його не використовували для звичайної сварки чи образи. Воно звучало лише тоді, коли хтось оголошував, що певна людина або вчення більше не належать до спільноти, яка їх колись приймала. Отже, про що мова, друзі? 095-275-0100. І я зустрічаю наступного нашого гостя. Добрий вечір.
4: Добрий вечір, добрий день.
0: Хто це?
4: Анатолій.
0: Дуже приємно, пане Анатолію. Отже, ваша версія яка буде?
4: Я думаю, що це совість.
0: Ви вважаєте, що це совість?
4: Ну, я так думаю. Ніхто не вгадав, думаю,
0: я розумію.
4: Вгадаю.
0: Ну, версія, в принципі, ви маєте право на будь-яку версію. І вона близька в якійсь мірі, Вона є часткою правильної відповіді. Я навіть не знаю, як правильно сказати. Вдячний вам, але, ну, на жаль.
4: Хто подумається, може.
0: Обов'язково дякую вам. До побачення. Наступного разу я впевнений, що вам обов'язково повезе. Його сила не в мечі, не в ув'язниці. Воно не карає тіло, воно відтинає зв'язок. Після нього людина могла втратити не лише підтримку інших, а й право бути частиною того духовного кола, до якого належала. 095-275-0100. І ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
5: Ульяна.
0: Ульяночка, дуже приємно вас чути. Я вперше вас чую, мабуть.
5: Да, вперше. Я взагалі вперше в такому приймаю участь.
0: Ви вперше приймаєте? Боже, я би вам зараз оплески включив, але ми їх включаємо тільки переможцям. Ха-ха. Ну, нічого. Початок, з гарним початком вас. Поки що не знаю, чи з гарним, чи з не з гарним, але інтелект завжди у нас був в фаворі, як кажуть. Отже, ми слухаємо вашу версію. Що ви вважаєте це таке?
5: Я думаю, що це прокляття або зневіра.
0: Прокляття або зневіра. У нас можна тільки одне слово заявляти. Тобто я обираю або то, або то. Але,
5: ну,
0: на жаль...
5: Ну, яке правильне, то й обирати.
0: Я не можу обрати правильним, тому що тут його немає. Я вам вдячний за відповідь. До наступної нашої зустрічі, друзі. Ну, а ми поки що зробимо невеличку перерву, музичну перерву.

0: Ladies and gentlemen, Damen und Herren, chers amis, я радий вас чути, шановні пані та панове. У нас є наступний радіослухач. Даємо йому слово. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати? Хто це буде у нас?
1: Мене звати Маріна.
0: Маріна, дуже приємно. Ви з Чернівців телефонуєте?
1: Зараз, да, з Чернівців.
0: Чудово. Пані Марина, отже, ваша версія, що це ви вважаєте таке?
1: Можливо, це віра.
0: Ви думаєте, що це віра?
1: Так, бо віра може все.
0: Так, я впевнений, це слово близьке по стилю або по, взагалі по вірі, так не можна сказати. Я вам вдячний за відповідь, але на жаль. На жаль, цього разу це буде інше слово. Я думаю, що наступного разу вам повезе залишатись з нами. А я хочу дати ще одну наступну підказочку. Найчастіше це слово пов'язують з церковною історією. Воно означає найсуворішу форму відлучення від церковного спілкування, коли людина або вчення офіційно визнаються неприйнятними для громади. 095-275-0100. Я думаю, що наш наступний гість. Доброго вечора. Алло. Алло, добрий вечір. Вас не чути. На жаль, я не можу тримати вас на зв'язку. Ми знімаємо ваш дзвіночок. Вибачте, будь ласка, я просто вас не чую. 095-275-0100. Я впевнений, що ми сьогодні розгадаємо. Я вже просто, ну, сам в захваті від цих... Від цих підказок у різні століття це слово вимовляли дуже рідко. Його не використовували для звичайної сварки чи образи. Воно звучало лише тоді, коли хтось оголошував, що певна людина або вчення більше не належать до спільноти, яка їх колись приймала. І наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
2: Добрий вечір. Ще одна справа, це Юрій. Я думаю, можливо, це гординя.
0: Пане Юрію, вітаю вас. Ви думаєте, що це гординя? Я вам вдячний за відповідь. Але, на жаль, ні, це не гординя. Це слово походить з грецької мови, я вже ще більше підходжу. Колись воно означало те, що відокремлене в перекладі, але згодом набуло значення найвищого церковного осуду. Отже, як звучить це слово, повинні сказати мені ви. Далі я підказувати вже просто не можу. 095-275-0100. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Василь.
0: Пане Василю, дуже приємно вас чути. Відійдіть, будь ласка, від радіоприймача, тому що заводиться, зараз буде свисти.
3: Відійдіть. Анафема.
0: Ви вважаєте, що це слово анафема?
3: Так.
0: І ви знаєте, що я вам хочу сказати? Що це абсолютно правильна відповідь. Браво! Браво! Це анафема. Це найвище церковне покарання у християнстві, яке полягає у повному відлученні людини від церковної громади та таїнств через тяжкі гріхи, єресь або відступництво. Фактично це означає... Наш гість поклав чомусь трубочку, я не знаю, чому він поклав. Шановний друже, який виграв щойно, перетелефонуйте ще раз. А ми вітаємо вас з виграшем. Я ж не знаю, кому навіть перерахувати гроші. Тож залишаємось на зв'язку, друзі. Ну, а у нас поки що музика.

0: Завтра, у середу, 22 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кісмані, Новоселиці та Сторожинці від 13 до 23 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 10 до 20 градусів з позначкою «плюс». У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 14 до 23 градусів з позначкою «плюс». У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 13 до 23 градусів вище нуля. Отака, друзі, у нас на завтра погода.
1: Погода. Реклама.

0: порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
8: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
9: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
10: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
11: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
12: Наступним можеш стати ти.
11: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
12: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
11: Завжди ближче.
12: Від Тано Маркет.
11: Слухай, надсилай.
12: Збирай, забирай.
13: Друзі, час нашого ефіру добігає кінця. Я ще раз хочу привітати нашого переможця з виграшем, але, на жаль, він поклав слухавку. Я не знаю, куди відправити гроші, так що перетелефонуйте, будь ласка. Ну і, друзі, хочу наостанок побажати всім вам гарного настрою, інтелектуального підйому. Посміхайтесь частіше, дивіться на життя з оптимізмом і пам'ятайте, що ваша увага та ваше інтелектуальне мислення – це те, що робить наше радіо дійсно живим. На сьогодні все. З вами був Богдан Ласівка, і до зустрічі вже завтра, в середу, 20...

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви точно чули, що заправляти авто до повного баку у спеку небезпечно. Та насправді сучасні автомобілі мають систему вентиляції, тому вибуху через повний бак не станеться. Водночас фахівці не радять доливати пальне під саму кришку після того, як пістолет уже автоматично відключився. Тож повний бак – це нормально, а от переливати його не варто. До речі, історичний факт. У перших автомобілях бензин потрапляв до двигуна самопливом, без паливних насосів. Тому бак часто розміщували вище двигуна, іноді навіть під сидінням водія чи пасажира. І лише згодом інженери почали переносити паливні баки у безпечніші місця і оснащувати автомобілі насосами. А тепер до курйозів на дорозі. В Угорщині на одній з заправок сталася прикра помилка. Бензин і дизель переплутали у підземних резервуарах. Через це водії, які приїжджали заправлятися, навіть не підозрювали, що отримують зовсім не те пальне, яке обрали. Лише згодом автомобілі почали дивно працювати, а їхні власники масово звернулися на СТО. Зрештою з'ясувалося, що причина була не у машинах і не у водіях, а у помилці на АЗС.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Зірвало кришку» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позматися за кошика, у рубриці «Завжди ближче» вартістю 600 гривень достатньо написати промокод «Ковбасний експрес». Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто забере решту подарунків від наших партнерів, яких оголошу зовсім згодом. Перед тим, як почути першу композицію, нагадаю номер нашої студії. 095-275-0100. Реєстрація для розіграшів відбувається з допомогою нашого телеграм-боту. Слухайте актуальні промокоди, відправляйте їх туди, і зовсім скоро дізнаєтесь, чи будете нашим переможцем чи переможницею. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик. Не забувайтеся долучатися до збору на альтернативні джерела жилення для козаків. Залишилось буквально зовсім трішечки, впевнений, ще трішки, і ми закриємо його. Ну а ми вирушаємо з композицією від Biggest, «Stayin' Alive».

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з Буковинською хвилею презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер ми з вами збираємо кошика на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці – на 500. Але сьогодні наш вівторок виглядає як п'ятниця, бо ми збираємо кошика на 600 гривень. Як було брати участь у рубриці «Завжди ближче»? Достатньо було написати промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні він лунав так – «Ковбасний експрес». Якщо ви встигли відправити цей промокод на наш телеграм-бот, то зовсім скоро, менше ніж за 60 секунд, ви отримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» і можливість позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Правила у нас максимально прості, вам достатньо перш за все бути на зв'язку. Ну а після того, як ви здіймете слухавку, бути готовими сьогодні змагатися за кошика, збирати його, як кажуть, дуже філігранно для того, щоб сьогодні стати нашим переможним чи переможницею. Не знаю поки, хто у нас буде, бо наразі немає ще точно номера, який сьогодні буде з нами грати, але я знаю, що точно з нами вже є Вадим на зв'язку. Давайте запитаємо, як там в Тано-маркеті. Вадим, привіт!
2: Іване, привіт! Я так уже зараз у магазині. В магазині людно, в магазині купа клієнтів. Всі, як завжди, йдуть на закупи, брати собі смаколики чи прохолодні напої для того, щоб освіжитися в Тано-маркеті.
1: Як там це, які прохолодні напої найбільше в топі зараз? Що найбільше, більше бачиш в руках людей?
2: Найбільше зараз я бачу в топі лимонади, так, в залізній баночці.
1: Ага, ну все, лимонад так лимонад. Я знаю, що з нами зараз буде вже наш слухач. Тут зовсім скоро на зв'язку, звуть його Олександр. Номер закінчується на 916. Тож, пан Олександр, якщо ви чули свої останні три цифри номеру, то хутко біжіть до свого телефону, бо він у вас вже за мить зателефонує, і це будемо ми. Вадим Голунга з Тано-маркету та я, Іван Ізраїлик, з студії Буковинської хвилі. Вадим, як думаєш, буде нас сьогодні переможець?
2: Я вірю тільки лише на краще. Сьогодні я виконую роль, ну, як завжди, виконую роль хорошого поліцейського.
1: Та, ну, бачиш, я буду поганим поліцейським і скажу, що я хотів би, щоб у нас сума накопичувалася, і щоб ми достигли максимальної суми, яка тільки можлива. Так, я знаю, що є вже Олександр з нами на зв'язку. Кажу вам, алло, доброго вечора.
3: Доброго вечора.
1: Як ваші справи?
3: Чудово, відпочиваємо.
1: Відпочиваєте. Ну, можете поєднати зараз приємне з корисним, відпочити і, окрім того, зібрати кошика у рубриці «Завжди ближче». Готові до цього?
3: Давайте, попробуй.
1: Правила знаєте?
3: Ну, майже, якщо ще нагадаю.
1: Майже, то не точно знаємо, тому нагадую вам правила, вони максимально прості, ви називаєте різні продукти, ну а ведучий складає до кошика прямо в магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, це 600 гривень, ви повинні сказати кодове слово «Стоп». І тоді ведучий прямує на касу та рахує, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. У вас є право на похибку 10% від суми. Не забувайте, що якщо ви берете олію до кошика еквівалентного об'єму цієї олії, ви отримаєте подарунок, який потрібно врахувати до вартості кошика. Для того, щоб сказати кодове слово «Стоп», вам потрібно покласти мінімум 3 продукти до кошика. Якщо ж ви програли та не вписалися в суму, то ви дасте змогу комусь завтра позмагатися за кошика вартістю 900 гривень. Якщо ж виграли, то будемо раді вас бачити тут у нас на Буковинській хвилі. І на це все у вас є тільки 10 хвилин. Готові грати?
3: Так, звичайно.
1: Чудово. Тоді розпочинаємо просто вже. 10 хвилин стартує. Кажіть, що перше кладемо до кошика?
3: Так.
1: Кажіть, пан Олександр, що перше кладемо до кошика?
3: Давайте ставимо квас чорний 1,5-літровий.
2: Квас чорний 1,5-літровий. Можемо порадити вам квас старокиївський. Можемо порадити квас київський. Темний є.
3: Давайте темний, квас темний.
2: Темний квас київський вже прямує до кошика. Що далі кладемо?
3: Спагетті 500-грамові.
1: Так, якого виробника бажаєте покласти спагетті? Якщо є у вас якийсь улюблений виробник, пан Олександр, то ви одразу його називаєте і буде класно, так ми будемо швидше орієнтуватися по поличкам.
2: Реджія. Реджія, чудово. Реджія, є вже в кошику. Що далі?
1: Що далі?
3: Думаю, давайте 1 кілограм рису.
2: Кілограмчик рису. Рис, можемо порадити рис від Тано. Є пропарений, є круглий. Можемо порадити рис від Хатинки. Гарнір є від Бона.
3: Ну, давайте цей.
1: Який?
3: Ну, та я останній ще випив.
1: Від Бона, гаразд.
2: Останній від Бона. Так, пропарений чи круглий?
3: Пропарений.
2: Пропарений. От, я вже в кошику. Що далі?
1: Пан Олександр.
3: 1 кілограм гречки, якщо можна.
1: Гречка? Кілограм, якщо гречка, то від Тана ми рекомендуємо.
2: Гречка можемо порадити від Тана. Так, є. Є в нас такий. Є в нас від Бона гарнір і хатинка.
3: Хатинку даємо.
2: Хатинка. Добре, кладемо до кошика. Що далі?
3: Так. Ну, можна молоко від Молокії.
1: Так.
2: Молоко від Молокії. Є у нас ультрапастеризоване в тетрапаці 950 грамів, а є ще у нас від Молокії в плівці 2,5% жирності.
3: Ні, пастеризоване.
2: Ультрапастеризоване в тетрапаці, так?
3: Угу.
1: Чудово.
2: 950 грамів. Я вже в кошику, кладемо. Що далі?
3: Так, може печиво вівсяне.
2: Печиво вівсяне. Так, прямуємо до печива.
1: Поки ви прямуєте до печива, нагадаю всім слухачам, це рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми сьогодні з нашим слухачем, паном Олександром, збираємо кошика вартістю 600 гривень. І чи буде він нашим переможцем чи ні, ми дізнаємося вже зовсім згодом, а ви маєте змогу доєднатися до цього пророцтва, так називаємо його, написати нам на наш телеграм або ж вайбер свою думку, як ви гадаєте, чи буде у нас сьогодні переможець чи ні. Вадим?
2: Так, що у нас з печиво вівсяним? Є в нас фасоване, там по 300 грамів пачка. Може так зійти?
1: Пан Олександр?
3: Так, ще раз.
2: Фасоване 306 грамів.
3: Можна, давай.
1: Що далі?
2: Є, кладемо. Що далі?
3: Давайте, можливо, сік апельсиновий Сандоро, 1 літр.
1: Так.
2: Сіка апельсиновий Сандора. Так, рухаємося.
1: 1 літр. Та, 1 літр соку і так. Будемо...
2: 0,95.
1: 2,75. Так, це номер нашої студії. Друзі, не забувайте цей номер. Саме за цим номером ви маєте змогу написати нам на Viber. Тому пишіть, як ви гадаєте, чи буде у нас сьогодні переможець. Вадим, є вже сік в кошику?
2: Є вже сік в кошику.
1: Пан Олександр, ваш хід. Що далі кладемо до кошика?
3: Олію
1: нефільтровану,
3: 1 літр.
1: Так,
3: ну, олію... Нефільтровану, 1 літр.
1: Олію рекомендуємо від Тано брати, завжди. Це одна з найкращих олій, яка тільки може бути в Чернівцях.
2: Олія, літр, так?
1: Літр.
2: Літр, добре, один кладемо літр олії від Тано. Ну, і додатково від себе ми ще кладемо батончик KitKat 40 грамів.
1: Цей батончик врахуйте, будь ласка, до вартості кошика, пан Олександр.
3: Батончик?
1: Батончик KitKat 40 грамів.
3: Добре.
1: Що ще бажаєте покласти до кошика?
3: Ну, я думаю, що стоп.
1: Стоп означає...
2: Зараховуємо стоп і йдемо на касу.
1: Так, Вадим відправляється з дівчатами вже на касу. Ви, будь ласка, з нами, пан Олександр, залишайтеся на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраний вами кошик у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а всім слухачам нагадую, маєте змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика, пишіть нам на наш телеграм або вайбер вашу думку. Як ви гадаєте, чи буде у нас сьогодні переможець, чи ми збільшимо суму на завтра? Ну, а я, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет». Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». Із 20 липня по 27 липня купуйте зі знижкою льодяник «Вір» «Бульк Поп» 35 грамів мінус 27% знижки. Маслини «Берека» без кісточки 170 мл мінус 25% знижки. Кава «Буко» рецепт Бразилії 200 грамів мінус 23% знижки. Папір туалетний «Паперо» двохшаровий 4 штуки мінус 29% знижки. Та слайси «Рябчик» курячий з медом гірчицею 30 грамів мінус 26% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Повертаємося, як завжди, на наших слухачів, читаємо, що вони нам пишуть тут на Viber. Пані Тетяна не здає позиції. Пані Тетяна, дякую, що з нами. І пише вона: «Привіт, Іване. Мені здається, сьогодні перебір. Так, пані Тетяна, що вже два дні не в гуморі, так? Пані Тетяна, напишіть нам, що сталося, чому ви так гадаєте. Але в будь-якому випадку, дякую вам за ваші думки, дякую за те, що з нами. Рухаємося далі. Пані Альбіна пише нам, наша слухачка, теж привіт, я гадаю... Не ворожка, що це перебір. Пані Альбіно, дякую, що з нами, дякую за те, що ви підтримуєте наших слухачів і за вашу щиру, щиру та чесну думку. Рухаємося далі, читаємо, що нам пише Телеграм. Так, Телеграм тут багатько повідомлень, читаємо всі по черзі. Пан Роман пише: «Привіт, Іван, сьогодні перебір». Ого, це третій перебір вже, друзі, третій перебір. Тут щось справа пахне тим, що справді буде перебір. Дякую, пан Роман, що з нами. Рухаємось далі. Пані Мар'яна пише нам, наша постійна слухачка. Привіт, Іван. Суму накопичуємо. Думаю, недобір. Так, все, два табори у нас є. Це гараце, все класно. Чи буде у нас один табір, який буде казати, що це переможець? Буде. Дякую, пані Мар'яна, що з нами. Пані Надін, наша постійна слухачка, пише: «Вітання, Іване, сьогодні буде переможець. Вітаю, сума сьогоднішнього кошику 581 гривня». Дякую, пані Надін, що з нами, та рухаємося далі. Так, пан Ілля пише нам: «Доброго дня, хай щастить 500 мільйонів, хай цей тиждень буде щасливим і мирним, і завжди буде мир і здоров'я для нашої України, і нашим захисницям та захисникам здоров'я, здоров'я та миру». Дякую, пан Ілля, дякую, що з нами. Давайте все-таки запитаємо у нашого слухача, який сьогодні з нами збирав кошика, у пана Олександра, як він гадає, чи буде сьогодні нашим переможцем. Пан Олександр.
0: Так.
1: Як ви гадаєте, будете нашим переможцем сьогодні?
0: Звичайно.
1: Подобається мені ваш оптимізм. На яку суму тоді зібрали кошика, якщо думаєте, що переможець?
0: Приблизно.
1: Плюс-мінус.
0: Плюс-мінус, я думаю, на гривню 580-560.
1: 580-570. Гаразд. Це, в принципі, перемога, якщо це 570, вписуєтеся в поріг. Але давайте запитаємо про це у Вадима. Чи він теж так думає, що сьогодні у нас буде переможець? Вадим.
2: Іване, я тут. Я готовий сказати ось що. Що я не тільки вважаю, що у нас буде сьогодні переможець, я це навіть знаю. Тому що так, ні одного з цього продуктів, які в нас тут є в кожного, не треба викреслювати, не треба виносити назад на прилавки, тому що... Те, що знаходиться в пакеті, який я буду доносити до Буковинської хвилі, це якраз дістанеться нашому переможцю, бо він вписався в суму сьогоднішнього продуктового кошика. Так, вона трошки більше за те, що було озвучено 570-580, але вона в межах цієї покупки. 593 гривні та 15 копійок. Це ми можемо привітати нашу сьогоднішнього покупку.
1: Пан Олександр, ви філігранно впоралися з завданням. Який рецепт успіху?
0: Це все мудрість і розрахунки.
1: Клас, це чудово. Дякуємо вам за вашу мудрість та розрахунки, за те, що ви сьогодні зіграли з нами і зібрали та забираєте кошика. Кому будемо передавати вітання?
0: Ну, хочу передати вітання всій своїй родині, колегам гарної відпустки, ну, також дружині Олені великий привіт. Ну, і вам також особисто.
1: Дякую.
0: Студії.
1: Дякую. Дякую, пан Олександр. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи забирати сьогодні, чи забирати, як забрати свого зібраного кошика. Ну, а я скажу одне, друзі. Сьогодні у нас є переможець, і це означає, що завтра ми будемо збирати з вами кошика на суму 300 гривень. Як зареєструватися? Слухайте рано вранці, ранкове шоу 7.40, там Міра Саннікова та Олег Сірман обов'язково для вас оголосять промокод, який потрібно буде відправити на наш телеграм-бот і близько 17:17 ми до вас зателефонуємо. І ви отримаєте змогу у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» позмагатися за кошика вартістю 300 гривень.
4: «Завжди ближче». Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: нова.
1: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван». Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

А зараз вам варто знати, яка погода буде завтра на території нашої мальовничої Буковини. Кажуть, що сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, у день і ввечері буде йти дрібний дощ. Куди він там буде йти, побачимо завтра, а поки давайте вам розповім, які ж температурні показники чекають нас. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 22, вночі плюс 12. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 19, вночі плюс 11. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 22, вночі плюс 13. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 22, вночі плюс 11.

0: живе нефільтроване.
1: 1609 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні в ефірі разом з нашими слухачами. І саме сьогодні, 21 липня, у світі відзначають, мабуть, найсмачніше та найгріховніше свято – Міжнародний день нездорової їжі. Так, вам не почулося, якщо ви втомилися від підрахунку калорій, авокадо-тостів та корисних салатів – сьогодні ваш офіційний день легального читміло. Гамбургери, картопля фрі, пончики, чипси чи газованка – сьогодні все це можна вживати абсолютно без докорів сумління. Звісно ж, ми щодня чуємо про шкоду пустих калорій та транжирів, але дієтологи помітили дивний парадокс. Люди, які тривалий час тримають себе в їжакових рукавицях, худнуть значно повільніше. Чому? Бо суворі заборони викликають стрес, який гальмує метаболізм. А от один день психічного розвантаження діє як чарівний запобіжник. Ви задовільняєте свої рецептори і знову готові повертатися до здорового раціону. Тож мотивація на сьогодні проста. Дозвольте собі маленьку шкідливу приємність. Сходіть із друзями на піцу або влаштуйте кіновечір із величезною пачкою попкорну. Головне пам'ятайте, свято триває лише один день, тож завтра знову повертаємося до вітамінів і спорту. Яким смаколиком ви зрішите сьогодні? Пишіть нам на Viber за номером 095-275-0100. Ну а вам всім гарного та смачного закінчення дня. Ну а ми рухаємося далі, допомагаємо вам стояти в заторах з крутою музикою. The Second Voice та композиція Let Me Be.

Чи справжня магія? Щойно прозвучав трек Second Voice і Let Me Be. Це абсолютний хіт соцмереж, який ідеально пасує до вечірньої поїздки містом разом тут з нами на Буковинській хвилі. Сподіваюся, ви впіймали цей розслаблений вайб, видихнули весь робочий стрес і готові рухатися далі разом із Буковинською хвилею та зі мною, Іваном Ізраїликом, у живому нефільтрованому. Не перемикайтеся, бо подалі і далі перед нами ще багатько стильного саунду і далі наступної композиції, яка просто викликала шквал різних коментарів у соцмережах. Це Анна Трінчер та композиція «Маргарита».

0: спорядження. І зараз на Буковинській хвилі лунає найсвіжіший і найгучніший літній сингл від Анни Трінчер під назвою «Маргарита». Як відомо, співачка вирішила відпочити від драми і записала максимально танцювальний трек із сицилійським вайбом, але не соком, який миттєво підкорив тренди. Замовляйте свій улюблений уявний коктейль, робіть звук гучніше, і ми танцюємо тут разом з вами, бо попереду ще багатько крутих пісень. Окрім цього, вам варто нагадати, що попереду розіграші від наших партнерів. І ви можете взяти у них участь. Яким чином? Я вже пояснюю. Пишіть промокоди на наш телеграм-бот і ставайте одним з тих, хто забере подарунки від наших партнерів. Промокод «Зірвало кришку». Достатньо написати для того, щоб забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». «Зірвало кришку». Якщо напишете промокод «Хрещений стоматолог», то ви отримаєте свою консультацію, безкоштовну консультацію у Марко Клінік. Пишіть промокод «Хрещений стоматолог». Ну а якщо напишете промокод «Людина-млинець», то станете самі, як та людина-млинець, бо млинці із карамелізованим абрикосом можуть бути вашими від кав'ярні «Пропорція». Ну і не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами почуємося і дізнаємося, хто з вас забере те, що поклала мережа магазинів «Тано» до кошика у рубриці «Що у кошику». Ну а ми рухаємося далі і слухаємо не менш топову музику вже за мить. Композиція від Хюгеля, Іменна Анджела та Ультранейта «Moving to the Sun».
1: Реклама. Потрібні.

0: Market завжди ближче.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
8: Зранку.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Як чуєте, друзі, штучний інтелект може все ж таки щось. Як відомо, початкову версію даного треку повністю згенерував штучний інтелект під іменем Імель Енджел. Ну, а сам Хюгель почув цю демо-версію в мережі і зрозумів, що це майбутній хіт, і разом з командою повністю перепродюсував її з нуля, додавши живого органічного звучання. До роботи, як відомо, доєдналася легенда хаос-музики Ультра Нейт, це авторка культового хіту 90-х, який називається «Free». Її фірмовий теплий голос ідеально доповнив сонячну атмосферу треку, тому ми зараз з вами додали цього справжнього європейського сонця у ваші приймачі. Зараз на нашій головній хвилі пролунала новий такий літній гімн, та який народився завдяки, як відомо, штучному інтелекту. Ми ж рухаємося далі. Вже за 5 хвилин з вами буде підсумок дня від Марини Скінтейно, а після спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Ну, ви залишаєтеся тут з нами на Буковинській хвилі, бо попереду ще багацько якісного саунду. Наступною композицією пролунає Володимир Дантес та «Like It».

0: Сергій Обшанський знову очолив управління порядку та контролю за благоустроєм Чернівецької міської ради. У місті обмежили проїзд на вулицях Ольги Гузар та Героїв Майдану, а під час ремонту вулиці Головної відкопали річку. Детальніше про це просто зараз.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. В студії Марина Скінтей.
0: Сергій Обшанський – керівник управління порядку та контролю за благоустроєм Чернівецької міської ради. Чоловік свого часу стояв біля витоків створення інспекції з благоустрою. На початку повномасштабного вторгнення він добровольцем долучився до лав Збройних сил України. А нині Сергій Обшанський після звільнення з військової служби повертається до виконання завдань із забезпечення порядку і благоустрою в Чернівцях. У столиці Буковини обмежили рух двома великими вулицями. На перехресті Ольги Гузар та Головної повністю перекрили проїзд через капітальний ремонт дороги. Обмеження діятиме до 27 липня включно. Також ускладнено рух на вулиці Героїв Майдану біля 43-го будинку. Там частково перекрили смугу через підключення до мереж водопостачання та каналізації. Роботи на цій ділянці триватимуть до 20 серпня. У Чернівцях на перехресті вулиць Головної Гузар під час ремонту помітили дренажну систему австрійського періоду, в яку була схована річка Мольниця. Вона текла по трубах під парком і виходила назовні поблизу сучасної вулиці Роданського. Дослідники кажуть, що австрійська дренажна система під парком Шевченка давно зруйнована в декількох місцях, тому після сильних злив деякі ділянки парку перетворюються на болото. У Чернівецькій області за 6 місяців було зареєстровано 77 випадків захворювання хворобою Лайма. З них 45 були зареєстровані в червні. Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб. У Чернівцях на хворобу Лайма захворіли 58 людей, з них 21 дитина. За результатами досліджень області виявили 22% уражених кліщів, а в Чернівцях 24%. У Чернівцях діє виставка «Трансформація життя», на якій представлено 33 авторські скульптури, створені з гільз, уламків зброї та металу, привезених з передової. Кожна робота є художнім переосмисленням воєнного досвіду. Автор експозиції – військовослужбовець 158-ї окремої механізованої бригади Сергій Власенко. Виставка триватиме до 1 серпня у Центрі культури «Вернісаж» на Кобилянської. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Реклама.
4: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
5: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
4: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршаті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Чемпіонат світу 2026 року став найбільш рекордним в історії футболу. Вперше на Мундіалі зіграли 48 збірних, а трибуни зібрали понад 6 мільйонів вболівальників. На турнірі забили рекордні 308 голів. А Ліонель Месі став рекордсменом за кількістю матчів, асистів і результативних дій на чемпіонатах світу. Кіліан Мбаппе вдруге поспіль виграв золоту бутсу, а Кріштіану Роналду став першим футболістом, який забивав на 6 Мундіалях. Іспанія ж завершила турнір без поразок і встановила рекорд, пропустивши лише один м'яч на шляху до чемпіонства. А також Іспанія зібрала майже всі головні нагороди цього чемпіонату світу. Найкращим гравцем турніру став капітан іспанців Родрі. Золоту рукавичку отримав голкіпер Унай Сімон, який встановив рекорд із 7 сухих матчів на одному мундіалі. А найкращим молодим футболістом визнали 19-річного захисника Пау Кубарсі. Загалом Іспанія забрала 3 з 4 головних індивідуальних нагород FIFA. Кіліан Мбаппе знову переписав історію футболу. Форвард збірної Франції вдруге поспіль став найкращим бомбардиром чемпіонату світу, забивши 10 м'ячів на Мундіалі 2026. До того ж, француз очолив рейтинг за системою «Гол плюс пас» із 14 результативними діями. Втім, навіть феноменальна гра Мбаппе не допомогла Франції завоювати Кубок світу. Теніс. Україна втримала позиції в оновленому рейтингу WTA. Еліна Світоліна залишається 10-ю ракеткою світу. Одразу за нею – Марта Костюк. Найбільший прорив серед українок здійснила Олександра Олійникова, яка після півфіналу турніру в Ясах піднялася на рекордне для себе 45-те місце. Особистий рекорд також оновила і Дар'я Снігур, яка тепер 54-та ракетка світу. У чоловічому рейтингу ATP найкращим серед українців залишається Віталій Сачко – 195-та позиція. Очолює світовий рейтинг італієць Янік Сінер. Баскетбол. Збірна України покращила свої позиції у світовому рейтингу FIBA. Після успішного виступу у кваліфікації чемпіонату світу 2027 команда піднялася на 38 місце. Нагадаємо, українці достроково вийшли до другого етапу відбору, де зіграють із Грецією, Португалією та Чорногорією. А лідером світового рейтингу залишається збірна США. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!
1: Спортивна хвиля.

0: живе, не фільтроване.
1: Щойно пролунала композиція від Скрябіна «То моє море». І ми рухаємося далі, незважаючи на те, що на вулиці спека, ми все одно вас заряджаємо гарною музикою. І, звісно, промокоди вам даємо для того, щоб ви взяли участь у розіграшах від наших партнерів. Пишіть промокод «Зірвало кришку» і забирайте 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». «Зірвало кришку». Якщо напишете промокод «Хрещений стоматолог», то тоді отримайте свою безкоштовну консультацію у Марко Клінік. Ну а якщо напишете промокод «Людина-млинець», то заберете свій смачнесенький сніданок у кав'ярні «Пропорція». І не забувайте, що вже впродовж цієї години ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну а ми продовжуємо далі наш музичний ефір елегантно, містично і дуже потужно. Зараз для вас пролунає такий собі свіжий хіт «Shape of Woman» від Леді Гага. Цей трек, можливо, ви не знали, але записаний разом із французьким електронщиком Гезафельштейн. Він став офіційним саундтреком другої частини культової стрічки «Диявол носить Прада». До речі, у самому фільмі поп-діва теж з'явилася на екрані. Справжній маніфест жіночої сили та стилю. Залишайтеся далі з нами, бо далі ще більше крутої музики. Ну а ми слухаємо Леді Гага «Shape of Woman». Просто вже.

0: живе нефільтроване.
1: 18:16 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. І це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І далі пролунає композиція, колаборація, яку ніхто не чекав, але вона зараз буде лунати. Тандем поп-ікони Тіни Кароль та драйвовий рок інтелектуалів Жадани Собаки здивував багатьох. Проте музиканти об'єдналися заради спільної, благодійної та культурної мети, а саме підтримки військових із бригади «Хартія». Як відомо, слова до треку написав сам Сергій Жадан, а музику – гітарист гурту Євген Туршинов. Це глибока лірична балада про довіру, внутрішню тишу між двома людьми під час розлуки та надію, що тримає тих, хто чекає коханих із фронту. Рухаємося далі і слухаємо Тіну Кароль і Жадани Собаки. «Ніч».

0: глибоко, проникливо і до мурашок. Ще на нашому ефірі прозвучала спільна робота Тіни Кароль і гурту «Жадан і собаки» під назвою «Ніч». До речі, як відомо, кліп на цю роботу артисти знімали в харківському метро, яке стало символом безперервного руху та захисту. Ну а нам варто зараз з вами, друзі, дізнатися, хто ж стане нашим переможцем. Адже сьогодні протягом дня «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокоди, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Звуть його Олександр, і номер у нього закінчується на 892. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра, друзі, о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить.
1: Реклама.
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Конова.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Ну що, куди їдемо цього літа?
4: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
5: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
4: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
6: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: живе, не фільтроване.
1: Впродовж дня на радіо Буковинська хвиля ми розігрували консультацію ортодонта у Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі ж на сайті markoclinic.org або шукайте їх в Instagram. Для цього пишіть Marco Clinic, нижнє підкреслювання, CV.
2: Реклама.
1: Ну і сьогодні свою безкоштовну консультацію ортодонта забирає наш слухач Дмитро, номер якого закінчується на 083. Ну а ми рухаємося далі з іншим Дмитром, Дмитром Монатіком та композицією «Тому що».

Що там прогнозують синоптики нам на завтра, на середу 22 липня, я вже вам розповідаю. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Що ж буде з температурними показниками, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці в день до плюс 22, вночі плюс 12. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 19, вночі плюс 11. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 23, вночі плюс 13. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 22, вночі плюс 11.

0: це так вибух енергії, друзі, щойно для вас відгримів суперхіт «Can't Stop», і ми теж не можемо зупинитися разом з перчиками і будемо роздавати вам далі подарунки від наших партнерів. До речі, ви знали, що шалений та девакуватий кліп на цю пісню, де музиканти бігають із відрами на головах, повністю скопійований з виставок австрійського сучасного мистецтва. Як би там не було, але цей трек неможливо зупинити так само, як і нашу радіохвилю, Буковинську хвилю. Ми не можемо зупинитися роздавати подарунки від наших партнерів, і саме сьогодні Буковинська хвиля розігрувала ідеальний початок дня – це сніданок від кав'ярні «Пропорція». Сьогодні ми розігрували млинці з карамелізованим абрикосом.
1: Реклама.
0: Кав'ярня «Пропорція» – це про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторити ще не раз. Сніданки можна замовити з 8:00 на спуску на Калинку. Туди зручно заїхати на вашому залізному коні. А також до кав'ярні «Тугов» запрошуємо вас, вулиця Головна, 149 та Ярослава Мудрого, 200. Працюють вони з 7:30.
1: Реклама.
0: І сьогодні нашим переможцем стає наш слухач Сергій, номер якого закінчується на 587. Вітаємо з перемогою. Ну, а ми рухаємося далі. Злата Огнєвич та композиція «Прерія».

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Найкращий час заглянути до кошика і дізнатися, що сьогодні нам приготувала мережа магазинів «Тано». Ми з вами у рубриці «Що у кошику?». Я вам нагадую, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Як ми тут граємо і як розігруємо подарунки? Все відбувається максимально просто. Перш за все, я даю вам почути цей продукт. Яким чином? Отак от. Ви чуєте цей продукт, якщо ви зрозуміли, що воно є таке, що це сьогодні таке тут заготовлене, ви телефонуєте за номером 095-275-0100 і надаєте свій варіант відповіді. Якщо він правильний, то ви забираєте цей продукт. Якщо ні, то ми приймаємо дзвінки далі. Номер нашої студії незмінний, 095-275-0100, можете вже набирати, а поки давайте слухати, як звучить цей продукт. Так, такий цікавий звук у цього продукту, та ось так от він лунає цікаво, і як завжди наші слухачі просять потрясти ним, тож трясемо, слухаємо. Він не зовсім так трясеться, та такий цікавий в нього доволі звук, але єдине, що скажу, що доволі класно на ньому це вигравати якісь мотиви. Якщо ви тільки доєдналися до нас і не розумієте, що відбувається у ваших приймачах, знаєте, це «Буковинська хвиля» і рубрика «За що у кошику». Ми, як завжди, з вами відгадуємо, що ж тут такого цікавого нам поклала мережа магазинів «Тано» до кошика. І з вами я, Іван Ізраїл, який є дзвіночок вже, і хтось тут з нами теж вже на зв'язку. Вітаю, як вас звуть?
3: Добрий вечір, мене звати Олена.
2: Доброго вечора, пані Олена. Як гадаєте, що ж тут таке сьогодні у нас у кошику?
3: По звуку ніби кавун.
2: Кавун. Прикольно. Класний варіант відповіді, проте, на жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді. Дякую вам, Олена, що зателефонували. Було раді вас чути. Це не кавун, друзі. Що це таке? 095-275-0100. Давайте ще раз послухаємо. Як ви зрозуміли, це якийсь такий барабан, та Іван тут б'є у барабан, та, друзі, 095-275-0100, телефонуйте сюди і відгадуйте, що це таке. Давайте потрясу ще раз цим продуктом. Отак от він трясеться, ну, як чуєте, звуку абсолютно як такого немає, але цікавий у нього загальному звук такий, та він дає зрозуміти, що це кавун, але це не кавун, насправді. Що це таке, друзі? 095-275-0100, хутко телефонуйте за цим номером. Бо я вже тут починаю награвати якісь певні мелодії, та. Друзі, 095-275-0100, мене треба забирати від цього продукту, бо зараз я щось з ним витворю тут, і буде дуже велика біда. 095-275-0100, телефонуйте і забирайте цей продукт, який сьогодні захований тут для вас у кошику. Такий цікавий ось звук у нього, давайте я ще щось зроблю з ним, щоб вам було більше чути, що це таке. От такий от звук у нього. Чуєте? Якщо ви чуєте, то ви можете здогадатися, що воно є таке. 095-275-0100. Телефонуйте і відгадайте, що це за продукт. Цікавий такий доволі продукт. Мені здається, що саме цей продукт, саме цього виробника я ще точно не розігрував, але схожий продукт вже був у нас тут у рубриці «Що у кошику?». Є дзвінок, кажу вам вітаю, ваш дзвінок зірвався. Та нічого страшного. Ви можете знову зателефонувати до нас, і хто знає, можливо, вам поталанить, зв'язатися з нами і відгадати, що ж це таке цікаве тут для вас заготовлено у кошику. У рубриці «Що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Телефонуйте 095-275-0100 і забирайте свій продукт. Що це за продукт, друзі, такий сьогодні? Можливо, знає хтось з вас. Можливо, хтось вагається і не набирає нас, бо думає, та це напевно не те. Та це не те, це не те. Але скажу вам одне, не вагайтеся ніколи. Телефонуйте до нас 095-275-0100. Є дзвінок, кажу, вітаю, як вас звуть?
4: Олеся.
2: Олеся, як гадаєте, що це за продукт такий сьогодні у нас у кошику?
4: Я думаю, що це відерце сметани.
2: Відерце сметани. Приймаю ваш варіант відповіді, проте, на жаль, ні, це не відерце сметани. Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, 095-275-0100, це не відерце сметани. Що це таке? 095-275-0100, це номер нашої студії. І є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
5: Мене звати Аня.
2: Доброго дня, пані Анна.
5: Мені здається, що це пачка чаю.
2: Пачка чаю, правильно?
5: Так,
2: чай,
5: так.
2: Тобто, гаразд, приймаю ваш варіант відповіді, але, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, ми визначили, що це не пачка чаю, ми прийняли вже більше, ніж 3 дзвінки, і це означає, що варто оголосити поживну харчову цінність даного продукту. Слухайте уважно. На 100 грамів даного продукту у нас енергетичної цінності 444 кілоджоулі або 107 калорій. Жирів, з них насичених жирів, жирів звичайних 8,8 грам, а насичених жирів 5 грамів. Вуглеводів тут 4,7 грама, з них цукрів теж 4,7 грама. Білків тут 4 грами і солі тут 0,1 грама. Наявність солі зумовлена вмістом натрію, який має природне походження, а не додавався в процесі. Така от інформація. Давайте ще вам додам. Цікаво, ось то, перед вживанням перемішати ще пишу тут. Так, маса нетто, тут у нас 300 грамів. Що ж це таке, друзі? 095-275-0100, поживна цінність даного продукту. Ще раз повторюю. Енергетична цінність – 444 кілоджоулі. 107 калорій. Жирів – 8 грам. З них насичених жирів – 5 грамів. Вуглеводів тут 4,7 грама, з них цукрів 4,7 грама. Білків тут 4 грами і солі тут 0,1 грама. Що це таке, друзі? 095-275-0100, є дзвінок, кажу, вітаю, як вас звуть?
0: Вітаю, мене звуть Мар'яна.
2: Вітаю, пані Мар'яна, як гадаєте, що це?
0: Томатний кетчуп.
2: Томатний кетчуп. Приймаю ваш варіант відповіді, проте, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, багацько вже варіантів. Що це таке поклали ми сьогодні до кошика у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі пролунало. Проте жоден поки з варіантів не потрапив в ціль, точно в ціль. 095-275-0100, телефонуйте. Один дзвіночок після того, як поживну цінність було оголошено, вже прийнято. Залишається ще два, і ми перейдемо до складу даного продукту. Тож, оголошую ще раз поживну цінність даного продукту, проте давайте приймемо дзвіночок, можливо, там є правильна відповідь. Вітаю, як вас звуть? Алло, та доброго вечора, як вас звуть? Говоріть, будь ласка, бо вас не чути. Ми вас не чуємо. На жаль, шкода, не чути нашого слухача чи слухачку, нічого страшного, сподіваюсь, когось іншого ми почуємо, є дзвіночок, кажу, дзвіночок зірвався, проте ми чекаємо наступний ваш дзвіночок, 095-275-0100, і ще раз повторюю, поживну цінність на 100 грамів даного продукту, проте знову є дзвінок, тому повторюю опісля дзвінка, можливо, і не придеться повторювати, бо буде правильна відповідь. Вітаю, як вас звуть?
6: Доброго дня, Анастасія.
2: Доброго дня, пані Анастасія, як гадаєте, що це за продукт тут сьогодні у нас?
6: Можливо, це крем-сир.
2: Крем-сир. Приймаю ваш варіант відповіді, але кажу, на жаль, ні. Це не крем-сир. Дякую за дзвіночок, пані Анастасія. Було раді вас чути. Друзі, що це таке? Це не крем-сир. Що це? 095-275-0100. Поживна цінність даного продукту. Енергетична цінність. 444 кілоджоулі або ж 107 калорій. Жирів тут 8 грамів. З них насичених жирів 5 грамів. Вуглеводів тут 4,7 грама. З них цукрів 4,7 грама. Білків тут 4 грами. І солі тут 0,1 грама. Що це таке, друзі? 095-275-0100. Телефонуйте у рубрику «Що у кошику» для того, щоб забрати цей продукт. Є дзвінок, який зірвався. Ну, нічого страшного. Зірвався та зірвався. Значить, хтось інший до нас зателефонує. 095-275-0100. Даю змогу вам ще раз почути цей продукт. Слухайте уважно. Такий от цікавий звук у цього продукту, 095-275-0100. Сподіваюся, що не тільки один я, коли такий продукт купую десь в магазині, намагаюся на ньому грати, допоки щось не витворю з ним. А є ще такі люди, 095-275-0100, телефонуйте і діліться, чи ви таке робите, чи ні. А я ще раз оголошу поживну цінність даного продукту і сподіваюся, що вам вона допоможе забрати цей продукт. Енергетична цінність – 444 кілоджоулі, 107 калорій. Жирів тут 8 грамів. З них насичених жирів 5 грамів. Вуглеводів тут 4,7 грама. З них цукрів 4,7 грама. Білків тут 4 грами і солі тут 0,1 грама. Є дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
7: Мене звати Рената.
2: Рената, вітаю, як гадаєте, що ж це таке сьогодні у нас у кошику?
7: Я думаю, що це туалетний папір.
2: Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, що це туалетний папір. Скажіть, ви от, як купуєте туалетний папір додому, теж так ідете, граєте на ньому чи ні? Вибиваєте якийсь ритм? Пані Рената. Не завжди, та коли є настрій, правильно? На жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді, пані Рената. Це не туалетний папір. Що це таке, ми дізнаємося вже зовсім згодом. Друзі, 095-275-0100. До речі, варто попробувати на туалетному папірі відбивати якісь ритми. Хто знає, можливо, щось і вийде з цього. А поки відбиваю ритми на цьому продукті і сподіваюся, що це вам допоможе. І ми зараз відгадаємо, що це за продукт, що це за продукт. Телефонуйте 095-275-0100 і будемо відгадувати з вами оцей от продукт цікавесенький такий. Що ж це таке, друзі, 095-275-0100? Є дзвінок, кажу, вітаю, як вас звуть?
8: Олександр.
2: Олександр, як гадаєте, що це?
8: Я думаю, що це може бути йогурт якийсь.
2: Йогурт. І я скажу вам, що ваша думка сьогодні вас не підвела, і це правильний варіант. Вітаю вас. Це справді йогурт білий від Молокії по-грецьки. 8% жирності. Вітаю вас. Ви, Олександр, як і це купуєте йогурт, теж відіграєте на ньому якісь мотиви, чи ні? Чи коли є настрій?
8: Та ні. Перший раз чую вашу передачу.
2: Серйозно, ну це клас, дякую, що з нами. Вперше почули, вперше зателефонували і вперше виграли. Вітаю вас.
8: Дякую, дякую.
2: Кому будемо передавати вітаннячка? Пан Олександр. Алло, алло, ви ще з нами?
8: Дружині, родині.
2: Так, як звуть дружину, родину, діліться з нами.
8: Тетяна.
2: Тетяні передаємо величезні вітаннячка. Сьогодні ви маєте змогу з нею посмакувати йогурт Молокія білий по-грецьки. Чудовий салат з ним вийде, впевнений. Вітаю вас ще раз з перемогою, пан Олександр. Будь ласка, залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати ваш йогурт Молокія, який ви сьогодні виграєте у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів Тана та Буковинської хвилі. Ну, а ми рухаємося далі, як завжди, друзі. Я вам всім нагадую, що почуємося у рубриці «Що у кошику» вже завтра. Тому налаштовуйте свої вушка, свої знання про харчову і поживну цінність продукта і телефонуйте до нас 095-275-0100.
1: А що у кошику?
9: Партнер – мережа магазинів Тано.
10: Реклама.
9: Потрібно.

0: Тут, в кінотеатр «Сінема Сіті», «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті», ТРЦ, Буковина Мол.
1: Найважливіший дзвінок – це не телефон, це ваше серце.
2: Якщо маєте сумніви, зверніться до кардіолога в Том Клінік, Рівненська, 6.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. За телефоном 099-704-32-00.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
6: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
7: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
8: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
9: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А, 05.

Вже менше ніж за 3 хвилини з вами діджей Джаман та шоу Рослав Вуха. Ну а я, Іван Ізраїлик, як завжди, вам дякую за увагу. Для вас працював я та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Почуємося вже завтра. Бережіть себе та своїх близьких. Всім па-па, почуємось.

0: люблю.
1: Реклама. Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
2: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
1: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
4: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся! Хочеш поваги? Дій! Хочеш змін? Бери ініціативу! Стань частиною легенди! Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе! 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
5: Але чомусь я знову тут.
6: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
1: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Сергій Обшанський знову очолив управління порядку та контролю за благоустроєм Чернівецької міської ради. У місті обмежили проїзд на вулицях Ольги Гузар та Героїв Майдану, а під час ремонту вулиці Головної відкопали річку. Детальніше про це просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтель.
0: Сергій Обшанський – керівник управління порядку та контролю за благоустроєм Чернівецької міської ради. Чоловік свого часу стояв біля витоків створення інспекції з благоустрою. На початку повномасштабного вторгнення він добровольцем долучився до лав Збройних сил України. А нині Сергій Обшанський після звільнення з військової служби повертається до виконання завдань із забезпечення порядку і благоустрою в Чернівцях. У столиці Буковини обмежили рух двома великими вулицями. На перехресті Ольги Гузар та Головної повністю перекрили проїзд через капітальний ремонт дороги. Обмеження діятиме до 27 липня включно. Також ускладнено рух на вулиці Героїв Майдану біля 43-го будинку. Там частково перекрили смугу через підключення до мереж водопостачання та каналізації. Роботи на цій ділянці триватимуть до 20 серпня. У Чернівцях на перехресті вулиць Головної Гузар під час ремонту помітили дренажну систему австрійського періоду, в яку була схована річка Мольниця. Вона текла по трубах під парком і виходила назовні поблизу сучасної вулиці Роданського. Дослідники кажуть, що австрійська дренажна система під парком Шевченка давно зруйнована в декількох місцях, тому після сильних злив деякі ділянки парку перетворюються на болото. У Чернівецькій області за 6 місяців було зареєстровано 77 випадків захворювання хворобою Лайма. З них 45 були зареєстровані в червні. Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб. У Чернівцях на хворобу Лайма захворіли 58 людей, з них 21 дитина. За результатами досліджень області виявили 22% уражених кліщів, а в Чернівцях 24%. У Чернівцях діє виставка «Трансформація життя», на якій представлено 33 авторські скульптури, створені з гільз, уламків зброї та металу, привезених з передової. Кожна робота є художнім переосмисленням воєнного досвіду. Автор експозиції – військовослужбовець 158-ї окремої механізованої бригади Сергій Власенко. Виставка триватиме до 1 серпня у Центрі культури «Вернісаж» на Кобилянської. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: безпеці.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на себе.

До вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

Назва Чернівці за народною легендою походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

пам'ятаю, як приїхали припали, вищіпили очима кліп, хапатні пали, поділи музикою кліпами, ай, залишилися лиш тими, ким були, купами з вами, ну ніяк без вас, і кожен раз, ну, в перший раз, декілька

Відома співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

Чернівцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

Всередині будівлі Чернівецького університету імені Юрія Федьковича є два великих дзеркала. За легендою, якщо на них дивиться жінка, вона молодіє.

Рубині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.